0: free.
1: It is Jamie Fine with If Anything's Left, kicking us off on this Wednesday morning for the morning lock. And ek sê vir jou goeie môre op hierdie woensdagoggend. Ek het nou net 'n boodskap van Magda afgekry wat my oggend net absoluut gemaak het. Baie dankie vir daai voice note. Dit was nou regtig. Dit het nou my oggend sommer opgekikker. Ek sê vir jou goeie môre. Dit is 'n woensdag. Hoofpad daar, klein saterdag, hou bene, hou jy, is amper daar. Dis die 2 September, temperatures are picking up, seasons is turning. I want to get you locked in, loaded and ready for this day. It's the morning lock-in. Good morning.
2: Nou sigbaar, 90.6 en 906 TV.

0: It is Ed Sheeran with Bad Habits right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, I'm skakel op the morning lock, and as ek nog nie vir jou 'n goeie môre gesê het nie, goeie môre. It is a Wednesday. Ons is halfpad daar. Ek love Woensdag, maar ek love Donderdag meer, want dan is jy een dag nader aan Vrydag. Dit was Catch My Status vanoggend. Ek het vir jou 'n klomp status opgesit en ek het vir jou gevra die heel eerste een om te gaan en daai emoji te gaan soek en om vir my terug te stuur. Kom ons kyk. Wie was die heel eerste persoon wie my status vanoggend gevang het? The very, very first person to catch my status this morning was Barend, baie geluk, jy was die heel eerste persoon wat daai emoji vir my teruggestuur het. Kom ons doen shout-outs, dit gaan aan. Hetie, Johan, ek het hier een ingekry van Clarine af, wat al die pad van Australië af luister vir ons. Dit is net na 12 die middag, net so voor 1 die middag, nou seker al daar by hulle. Dan het ek vir André, Ina, Quentin, Elise, wat goeiemorgen gesê het, Mandelu, Susan, en sy het gesê, ek moet 'n fantasmagoriese dag hê. Jy ook, well done, baie dankie. Piet en Gloria het gesê goeiemôre en teruggestuur Magda, Rodney, sowel as Gerda, alles, ek het nog nie ingekry van Karen af, Anzel, Rian, Gerrit, Johan, Lindy en dan nog 'n hele klomp mense, Megan, Annelie en dan het ek een ingekry van en dit lyk soos Pieter, baie dankie vir almal wat Catch My Status vir oggend gespeel het. Wat was oggend se Catch My Status? Dit was so 'n klein dartbord wat ek daar vir jou gesit het met 'n bullseye in die middel, want ek wil hê vandag met jou Woensdag net 'n 10 uit 10 wees, 'n bullseye wees, because you've got this. I know you've got this. Jy is deur die ergste, jy's klaar wakker, so jy kan net sowel 'n gatskop dag hê. So dit is my challenge aan jou vandag, gaan maak jou Woensdag 'n bullseye, gaan maak dit 'n 10 uit 10. Baie dankie vir al wat Catch My Status speel het, as jy 'n prentjie of iets gestuur het. Ag, ek het meeste van dit op status gesit, ek gaan nou weer 'n hele klomp opsit en dan speel ek en jy weer môreoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Heerlike musiek nog vir jou op pad, waarop jy kan jam vir jou get up and go op hierdie Woensdagoggend.
1: From Germany.
2: From England.
1: From the USA.
3: From Japan.
1: From work.
4: Just chilling with friends.
1: Or fishing.
5: Of net van die huis af.
1: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.

0: morning lock-in, brought to you by Suzuki Vol.
1: Dames en here, ons hoofstorie van die eeu. Wanneer het ons so gemaklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde?

Dit is Bernice West met Net Dance, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op the morning lock. En ek sê vir jou, goeie morgen. Dit is een woensdag, dit is klein saterdag, kom ek maak jou woensdagochtend vir jou een vibe. Met dit gesê, dis finish the chorus vir oggend. Ek love die liekie, dis lekker upbeat liekie, is a bietjie Afrikaans vir oggend, because if not, why not, op die klein saterdag. Ek gaan weer speel, ek wil graag iemand op my klaar maak, op 062-344-5545, here we go.

It is Callum Scott with Rise, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeiemôre op hierdie woensdag. Dis die 2 September, die seisoen is definitief besig om te draai. En vroeger het ek gesê, ek het iewers gelees, as ons by die ER kom van die maand September, Oktober, November en December, dan weet jy, die jaar is amper op sy rug. En ek glo dit nogal, want gister het ek gesien hoe Mr. Price Home klaar begin kersgoed uitpak. Daar is klaar sekere kersgoedjies uitgepak en ek weet is bietjie vroeg, maar my hart is so bly. Ek hoor so bietjie jingle bells, ek is eerlijk met jou, As ek kon, het ek al vroeger hier op die radio vir jou bietjie kersmusiek gespeel. Maar ongelukkig kan ek nie, so ons sal nou maar uithou en ons sal net vir jou abietliedjie speel. Dis ok, dis alright. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan, voor ons kyk wat gaan aan op jou paaie, kom ons doen Finish the Chorus. Ek gaan hom weer vir jou speel, ek wil graag jy met hom vir my klaarmaak, op 062-344-5545, here you go.

It is Jordan McGraw with She. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit is a woensdagochtend, dit is Finish the Chorus. Ek gaan hom een laatste keer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. Here we go!

0: wat is die volgende woorde? Maak op my klaar, jy weet jy wil. 062-344-5545.
1: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
2: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
3: Can't touch this.
2: Bearings and seals.
3: Can't touch this.
2: Agriculture.
3: Can't touch this.
2: Transmission.
3: Can't touch this.
2: Automotive.
3: Can't touch this.
2: Celebi Bearings. Still the A-Team.
4: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
5: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
4: En braaipakke?
5: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
4: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
5: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
4: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Waar slaghuis, hulle ken vleis.
6: Sluit aan by my Sarah Jane op die 5de September vanaf 9:00 die oggend waar ons lewendig uitsaai vanaf ons grysse jeug. Kom geniet en proe heerlike curry en rys, pannekoek en sousaties. Daar gaan ook 'n verskeidenheid stalletjies wees en 'n springkasteel. Jy kan ook 'n stalletjie bespreek teen R200. Ingang is gratis. Vir meer inligting skakel Daphne op 084-275-8439.
7: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
8: Nummer 3.
9: Hartklop vreemdeling.
8: Nummer 2. Nummer 1.
7: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
0: It's the morning lock-in and it was a finish the chorus. Wat was vir oggend se finish the chorus woorde, Val?
10: Waar kom jy vandaan? Kaatje van die baan is heerlijk het oulik. Ah, dat's oulik voorbij by Juanita Duplessis.
11: Dis Juanita Duplessis en is oulik voorbij.
0: En dit is 100% correct. Kom ons kyk wie het om reg. Christa, yes, in die kollig, nog jy nie ingekry, van ICF, jy het om ook reg, dankie vir hy voorstel, Barend, jy het om reg, Elise, jy het om reg, nog jy ingekry, van Gerrit af, jy het om reg, Johan, jy het om reg, Karin Anzel, yes, perfect, dit is correct, wat was vir oggendse woorde, en weer eens, ek moet aan Elise een shout-out gee, want sy is altyd net so gaaf met my woorde. Is jening om die mond, vellies op die grond, hy, man, ek like dit, so bykie van een stout gat, ou gat, heeltemal te oulik verby. Dit was vir oggend se Finish the Chorus woorde. Baie, baie dankie vir allemaal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer. Morgen Finish the Chorus tussen 7 en 8 hier op the morning lock in. Jy kan i-jam op al hierdie muziek wat nou kom, maar jy kan definitief i-jam op Juanita Duplessis se oulik verby. Want ek wil net hê, jy moet weet op hierdie woensdagochtend, jy is oulik verby. Jy is rarig. As niemand dit nog vandag vir jou gesê het nie, en jy het nog nie jou eerste compliment van die dag gekry nie, jy is net te oulik verby. Jy is rarig net te oulik verby. En ek wil hê jy met 'n absolute heerlike, heerlike woensdag hê. So, hier is Juanita Duplessis met oulik verby.
12: Luister nou baie mooi wat ek vir jou sê. Hierdie ouetjie is vas uit die universiteit uit Tannie Bessie van Langsaan het gesê, hy is fantasties. Hy kan 'n medium rare steak aan die gang kry.

0: Dit is Wenzel met Verseker Beter. Net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. Ek hou geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlike muziek nog vir jou pad op hierdie woensdagochtend. Ek word nou gesê dinsdag. Ek weet nie hoekom nie, maar ek is besig om te spring tussen die dae vir een of ander rede. Ek dink het is of omdat die week extra lang voel of wat hy net te vinnig beweeg. Ek jy al so week beleef, wat jy net voel, alles gebeur op een slag en dan net nog een bykie en jy kan net nie grond vat nie. Dis nou ek vir oogend hier so by hierdie stasie. Eerlijk muziek vir jou pad, maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Let's take a look what is happening out there on your roads. Barrage and Frikkie Meyer in Vanabel Park. There has been an MVA. Barrage and Frikkie Meyer. Approach with caution or use an alternative route. Then in the Vereniging area, MVA. On the Plaaskombuis Road, just past Bikkie Bos on the turn direction, Rissieville, so there you go. That is an MVA on the Plaaskombuis Road, just past Bikkie Bos on the turn. Any other traffic updates, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: In die bulletin, brandstofpryse styg reg oor Suid-Afrika. Die DA gaan 'n klag by die openbare beskermer teen McKinsey indien en Suid-Afrika en China versterk wedersydse handel. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig dat hierdie maand se brandstofprysverhogings nou in werking is. Volgens die departement het petrolpryse met R1.34 per liter gestyg. Dieselpryse het ook met tussen R2.94 en R3.15 per liter gestyg, afhangende van die graad. Die departement se Leratun Soko sê hoër internasionale ru-olie en petroleumproduktpryse het tot die stygings bygedra.
3: Illuminating paraffin for wholesale will increase by 213 cents per liter. Single maximum national retail price for illuminating paraffin will increase by 284 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 69 cents per kilogram and 79 cents per kilogram increase in the Western Cape.
2: 'N deskundige getuie sal na verwagting vandag getuig wanneer die Senzomahiwa moordverhoor in die Hooggeregshof in Pretoria hervat. Die getuie sal die hof help om die selfoonrekords van Wile Mabungu Ntuli te beoordeel. Die staat sê die rekords weerspreek beskuldigde nommer 3, Motobisi Nkube, se bewering, dat hy op die dag van Mahiwa se moord in Oktober 2014 saam met Ntuli was. Regter Rata Mogalateng het beslis dat die verdediging die deskundige sal kan kruis ondervra. Die DA sê dat hulle nuwe klagte teen die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, by die openbare beskermer sal indien. Die DA se Lea Potgieter sal die klagte môre by die openbare beskermer se kantore in Pretoria indien. Die party beskuldig McKenzie daarvan dat sy parlementêre aanspreeklikheid vermy en beweer dat openbare geld gebruik word om politieke posisies te versterk. Die DA sê dat hulle verdere besonderhede sal verskaf nadat die klagte ingedien is. In Suid-Afrika en China het 'n ooreenkoms hernie om samewerking oor handelsmiddele te versterk, insluitend teenstorting, teenmaatreëls en beskermingsmaatreëls. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie ITAC en China se Handelsmiddele Ondersoekbureau het die ooreenkoms op 26 Augustus onderteken tydens die 6de China-Suid-Afrika Handelsmiddele Samewerking sessie. Die raamwerk maak voorsiening vir die groter deel van inligting, tegniese samewerking en deursigtigheid. ITAC sê die ooreenkoms sal bilaterale betrekkinge versterk en billike, deursigtige en reëlgebaseerde internasionale handel ondersteun. In geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.84 teen die pond.

0: fyn ons en Brent 3 olie kos $95.45 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
1: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lemme ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
3: Welkom by jou oggend sport. Springbok skrimafrugter Dan Newman het die All Blacks afrugter Dave Rennie se bewering dat Suid-Afrika doelbewus om die skrim beweeg sterk verwerp. Newman sê die Bokke se skrim benadering is al 6 jaar lank deel van ons spel en sê hy het nog nooit so 'n taktiek afgerig nie.
4: Jy kan toch nie 'n nuwe systeem met die 6 jaar in plek gesit en nou een game probeer verander nie. Behalwe as ek instructies kry om het wel te verander, van rasie af, maar op hierdie stadium, natuurlik is dit brood en boter, dit is deel van ons kultuur. Dis Suid-Afrikaners, ons hou van skrap.
3: Lewandre Pretorius het 94 loopies aangeteken en kaptein Bjorn Fortuin het 4 palkies geneem toe die Proteas vir Zimbabwe met 43 loopies in windhoek geklop het, wat hulle na die boopunt van die punteleer in die T20 internationale driehoekreeks skuif. Pretorius en Jordan Herman het vir Suid-Afrika 'n blitsige begin besorg met 59 loopies tydens die kragspel, waarna Pretorius en Dewald Brewis 86 loopies vir die tweede palkie bygedra het. Die Proteas het laat in Albeert 6 palkies vir 31 loopies verloor, maar steeds 'n totaal van 185 vir 7 opgestel, terwyl Zimbabwe vir 142 loopies uitgebouwd is. Pretorius, wat as speler van die wedstrijd aangewys is, sê ten spyte dat hy die 100-tal mylpaal gemis het, is hy bly om by die span se oorwinning te kon bydra.
5: I was just gutted because we said at the 14 over mark we wanted to get to 200 and I knew if I get the team to 200 I'd get to the milestone, but it wasn't meant to be today.
3: In Durban City en Stellenbosch FC het in die Chatsworth Stadion doelloos gelykop gespeel, met albei spanne wat kanse geskep het, maar het aan die nodige akkuraatheid ontbreek om die dooie punt te breek. Orlando Pirates het al sterk begin voortgesit met die oorwinning van 4-0 oor Kruger United, terwyl afrigter Abdeslam Wadu Kruger se fysieke spel geprys het.
6: I think we were dominated in the physical area. We didn't manage to give any answer in that area. They were more aggressive than us. Yeah, we didn't manage to really to impose the game that we want. Credit has to be given to Kruger Football Club.
3: En daarmee die einde van jou oggend sport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: I'm going to surprise you a bit. Vandag het ek iemand wat saam met my kuier, net na 8. Ek kuier vandag saam Danny van Vintage Vaults. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
0: Dit gaan baie goed. Kyk, nou dat die seisoen begin draai, is dit asof my persoonlikheid net so klein bietjie terugkom. Is jy dieselfde, Danny?
1: Absoluut nie, Flip. Ek hiberneer soos 'n ysbeer in die winter. Ek kan nie lekker funksioneer nie. So die lekkerder warm weer maak dit fantasties.
0: Ek is so bly. Nou, Danny, hier is 'n baie belangrike vraag vir jou vanoggend, want gister was ek in Mr. Price Home. En toe sien ek, hulle het al klaar hulle kersversierings begin uitpak, of van dit. Nie alles nie, maar van dit. En ek was reg om so 'n bietjie jingle bells te hoor. Is jy een van daai mense wat baie vroeg in die jaar in die Christmas spirit inklim, of is jy soos nee? Dis overhyped, overrated, wag vir Desember.
1: Ek dink van hier van Oktober af, dan okay. Kan ek amper nie meer wag nie. So van Oktober begin ek Maria, wat is daai vrou, All I Want for Christmas?
0: Yes, Mariah Carey, ja.
1: Yes, dan begin sy weer 'n verskyning maak op my playlist. So,
0: okay.
1: Ek weet nie of dit jou vraag
0: beantwoord nie. 100%, 100%. Nou, natuurlik, jy is van Vintage Vaults. Wie is julle? Want ek dink baie keer hoor mense Vintage Vaults en hulle dink kluise, maar dit is glad nie wie julle is nie.
1: Nee. So, ons is 'n maatskappy, ons is 'n familiebesigheid en wat ons basis doen is ons koop en verkoop oudhede.
0: Okay.
1: Munte, banknote, sakhorlosies, allerhande ou interessante items. En hoe ons dit doen is ons reis van dorpie tot dorpie die hele land vol.
0: Okay.
1: En vandag is ons in Vanderbijlpark. So, die rede hoekom ons dit doen is, jy weet, daar is soms baie scammers in hierdie bedrijf.
0: O ja, 100%.
1: Mense weet nie, ja, hulle weet nie wie om te vertrou of na wie toe hulle regtig kan gaan, wat hulle eerlike prys kan gee nie. Hulle weet nie of hulle geld gaan kry nie. Hulle is net onseker. So, om daai hele krisis uit die spel uit te haal, doen ons soos wat ons vandag doen. So, ons is vandag beskikbaar in Vanderbijlpark van 9 uur tot 3 uur toe.
0: Okay.
1: En ons is by Casa Angelo Guest Lodge. Hulle sit so skuins oorkant Hoërskool Transvaalia. En ons is hierso vandag om te koop. So ons soek allerhande interessante items en as jy vandag 'n tyd het in jou skedule kan enigiemand net inkom en hulle goedjies vir ons bring.
0: Dis nou great. Kyk, ek dink ons nou 'n paar mense wat luister en hulle soos, okay, I like this, Danny, I like this. Waarna as jy spesifiek op soek? Want onthou, ek het dalk nou iets in my huis en ek dink hierdie is vreeslik waardevol, maar eintlik is dit net 'n wit olifant wat stof opgaar en hy het regtig nie waarde nie. So is daar spesifieke goederes waarna jy op soek is?
1: Ja, yes, so die eerste ding wat ons aankoop is natuurlik ou muntstukke.
0: Okay.
1: Veral muntstukke uit die Unie van Suid-Afrika. Goed soos goue en silvermunte koop ons ook. Ons koop veral krones. En dan ook die volgende ding waarna ons kyk is ook in die munt kategorie.
0: Okay.
1: Ons koop proefstelle. Nou 'n proefstel is wat die munt, hulle maak elke jaar 'n proefstel van die munte wat nou op soos beskikbaar is, wat in sirkulasie is. En dit is soos herdenkingstukke, so daai munte word nooit gebruik as geld nie. Hulle word in 'n mooi boksie gesit en hulle bly so. So dit is veral op soek na sulke proefstelle uit die 1920s en 30s. Dan koop ons ook ander goedjies soos goue juwele, al is dit gebreek. Soms kan dit mense baie help, want dit is 'n ou hangertjie of 'n verlore oorbel en daai kan 'n paar duisend rand in jou sak sit. Dan kyk ons ook na sterling silver, soos jy weet, eetgerei.
0: Yes.
1: Baie van die ou eetgerei is gemaak van sterling silver. Banknote van Suid-Afrika en die wêreld. Medailles, soos die Anglo-Boereoorlog medailles, Wêreldoorlog 1 en 2. Enig iets wat jou oupa gekry het in die oorlog, jy weet, dit kan dalk 'n hele paar rand werd wees. Dan koop ons ook militêre items soos byvoorbeeld bajonette en swaarde en skabbers.
0: Ok, so werkelijk ietsie, ek wil of sê, ietsie van alles hierso, en al die goeders wat jy soort van opnoem, in my kop is ek, betek hier is dit goed wat net daar in jou huis is, in een kas is, stof op gaar, en jy denk nou, wel, dit is nou maar hierdie, jy weet, hierdie erfstuk of so, maar eindelijk het ek hier blis vir die ding in my huis nie, maar ek weet ook nou nie radig wat om met om te doen nie, so ek wil nou of sê, Vintage Waltz is jou antwoord vandag, maar nou Danny wil ek grof vir jou ietsie vra, want ek het baie met sociale media te doen, en kyk, oeh, TikTok, jy krym ons allerhande TikTok video's wat alles en dan nog meer beweer, en ek het nou bykie gaan voorbereid vir my en jou chat vir oggend. Danny, weet jy hoeveel TikTok video's is daar buiten? Wat vir jou sê, as jy hierdie type muntstuk het, gaan jy miljoene rande kry, want het is soveel werd. Is dit die waarheid? Moet jy daai slim mense op TikTok glo, of moet jy hulle met 'n knippie sout vat?
1: Oeh, vat hulle met 'n knippie sout.
0: Ok, daar het jy dit nou hoor. Vat hulle met 'n knippie sout.
1: Jesse, want soveel mense kom na ons toe, dan bring hulle vir ons 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, waar al elke jaar miljoene van die goed gemaakt is, en dit is nie as in a precious metal nie, en dan sê hulle, soos wat jy sê, die goed is 500.000 waard, of 200.000, al wat jy moet doen, is net een fooikie betaal, en hulle stuur een driver om dit te kom optel.
0: Yes.
1: So, net om het in perspektief te sit, die 1 ons gouwe kreerand, hy is gemaakt van 1 trooi gouwe, soos goud, en hy is suiwer, en hy is 70.000 tans werd.
0: Okay.
1: En jy weet, dit is dus een groot munt in Suid-Afrika, een van die grootes. So as hy maar net 70.000 werd is, hoe kan jy 2 cent, dat jy by jou oma gekry
0: vir 500.000 verkoop, dit werd nie exactly. So nie, ongelukkig, ja. En ek denk, dis eindelijk so hardseer, dat daar soveel misinformatie daar buiten is, want jy sien al die video's, en ek denk betek keer, dit kom so real voor, en dan denk jy, yes, hier is, daar leef waarheid die in, maar eindelijk, dis soos jy sê, gaan liever na mense toe wat weet, wat vir jou kan sê, sorry, ons wil graag vir jou ietsie wil gee vir wat jy vir ons bied, maar hierdie ding het werkelijk nie waarde nie. So dit bring my nou eindelijk uit by my volgende vraag. Hoe bepaal jy dan nou of een muntstuk waarde het of nie? Daar moet sekere proces wees of sekere dinge waarna jy kyk.
1: Absoluut, en dis is a process of elimination, jy weet, hy moet een sekere paar goedkies voldoen. So die eerste ding is, waarvan is die munt gemaakt? Okay. Is hy gemaakt van a precious metal, so goud of silver, as die antwoord ja is, dan weet jy automatisch, jy sit met iets. Die tweede ding is, hoeveel van die munt was gemaakt? So, hoekom die 1 en 2 en 5 cent nie waarde het nie, is daar was miljoene elke jaar gemaakt vir baie jare. Jy weet, so hulle is volop. So ja. Allemaal het hulle.
0: Ek weet, ek denk allemaal in hulle huis, een sakkie, 1 of 2 centen, en hulle en het leen het daar, en is eindelijk baie van hulle. So nou moet jy vir jouself denk, as ek een sakkie by my huis, het Danny het een sakkie by haar huis, en jou buurvrou het tentatief 2 sakkies, dis nogal baie 1 en 2 centen.
1: Yes, so as hoe skaarser iets is, hoe meer waardevol is hy. So dit is die tweede punt. En dan die derde punt is hy gesirkuleer, so met ander woorde, is hy gebruik as geld, of was hy gemaakt vir die collectorsmark? So die kondisie van die munt, hoe lyk hy? Is hy gekrap? Is hy lelik? En hoe leliker hy is, hoe minder waarde het hy. So daar is maar die 3 groot dinge met munte, waarna mens kan kyk, en as hy mooi is, en as hy gemaakt is van a precious metal, en hy is skaars, dan weet jy jou munt het waarde.
0: Ek love dit. Kyk, daar is net ook 'n paar mense wat vir ons luister, en nou sê hulle soos, wag, ek het daar my kas, daar 1 juweliersware stuk, of daar 1 ring, of daar 1 oorbel wat jy nou gesê het, of ek het daar ou munt, ek dink, jy weet, hoe gaan hulle dan nou werkelijk weet, of het waarde het, en dan, of hulle dan nou dit, jy weet, moet bring vir julle vandag?
1: So, die lekker ding om het na ons toe te bring, is soos ons doen al die moeilike navorsingswerk vir jou.
0: Ek love dit. Yes. Kan ek iets vir jou sê, want ek denk, ons as mense, ons hou nie van moeite nie. As jy nie te veel moeite is, dan is jy sommer nie lis nie. So, as jy nou gedink het, ja, ek wil het bring, maar het klink soos moeite, dan hulle gaan die werk vir jou doen.
1: Absoluut. En Henk was vir jare grader by die sangs, en hulle het, soos hy het jare na die munte gekyk en hulle actually 'n grade gegee. So hy is 'n lopende handboek as dit kom by munte en ou banknote en daai tipe van goed. So jy bring werklik jou goed na spesialist toe. Hy kyk gratis daarna, hy maak vir jou offer en jy kan dan besluit of jy dit wil vat of nog 'n bietjie aan dit wil vashou.
0: Dis eintlik so great en ek dink dalk is daar nou een of twee mense wat vir ons luister en hulle sê soos okay, yes, ek hoor wat julle sê, Danny, ek dink ek moet julle kom besoek vandag. So hoe gaan dit nou werk as iemand hulle items nou hier toe bring en hulle stel belang om te verkoop? Want daar moet tog sekerlik 'n proses wees wat gedoen word of deurgegaan word.
1: Ja, soos vandag is ons nou by Casa Angelo Guest Lodge. So al wat jy doen is jy kom na ons toe met jou boksie vol goedjies. Jy pak het uit, ons kyk daarna, ons sê vir jou, okay, hierdie hoopie goedjies het waarde, ons sal soveel vir dit kan offer. Hierdie ding het ongelukkig nie waarde nie en jy kan dan die besluit maak of jy, jy weet, dit aan ons wil verkoop of nie. As jy doen, dan doen ons 'n onmiddellike EFT betaling in jou rekening in, dit wys terwyl jy nog dit reflekteer terwyl jy nog by ons sit en dan loop jy, dan is dit klaar.
0: Dis eintlik so maklik.
1: Ja, baie maklike, eenvoudige proses.
0: Yes, en wat ek kind of love van hoe jy nou regtig hierdie hele proses verduidelik, Danny, is soos dit klink regtig nie of julle mense nou gaan pressure nie. So Tannie oom wat nou luister, sy gaan nie as jy nou daar kom en jy weet nie of jy wil net kyk of hierdie ding waarde het of nie, of jy stel dalk belang om te verkoop of nie te verkoop. Hulle gaan jou nou nie dwing om jou item te verkoop nie. Die keuse bly werklik joune, maar dit kan ook 'n ding wees van as jy byvoorbeeld net wil meer uitvind of hierdie ding waarde het of nie. Klink dit Danny of jy regtig baie oop is om te help, raad te gee en vir die persoon te sê wat volgende, wat hulle opsies is en of dit regtig iets is wat jy in belang sal om te koop en dan vir hulle, ek wil sê, 'n fair market value prys te gee.
1: Absoluut, absoluut. En jy weet die rede hoekom ek dink ons so is want ons hou werklik waarvan ons doen, ons hou van dit, jy weet,
0: ja.
1: Dit is vir ons baie interessant, dit is ons passie. Jy weet, so, as jy jou goedjies vir ons bring en ons kan daarna kyk, jy weet, ons raak saam met jou opgewonde, dit is vir ons net so cool en mooi en ons waardeer dit, soos wat jy dit waardeer. Jy weet, en ons het ook die regte kliënte om die goedjies aan te verkoop, jy weet, so ons het 'n baie goeie idee wat die mark is, tans, en jy weet wat die goed se waarde is en ons is nie uit om soos enigiemand in te doen en
0: ja,
1: so nie.
0: Ja, ek dink dis die belangrikste. Ek dink as jy hierdie waardevolle items verkoop, die laaste ding wat jy wil hê is om geskand te word of nie 'n ordentlike prys vir die item te kry nie. En ek dink dit is wat julle regtig so lekker maak, want julle is regtig, ek wil sê, above board, maar julle is so half deursigtig met julle hele proses en julle help regtig die klant en dit, soos jy sê, julle gee om oor die klant en julle raak saam opgewonde, wat vir my eintlik so riem onder die hart is. So nou moet ek vir jou vra, Danny, watse raad sal jy dan nou aan enigiemand gee wat dan nou hierdie ou muntstuk of versamelstuk het en hulle soos ou ek vas, verkoop ek, gaan maak ek 'n draai daar by Vintage Worlds vandag, gaan maak ek nie 'n draai nie. Watse raad sal jy nou vir daai luisteraar nou gee wat nou half so tussenin is? Hulle weet nou net nie.
1: Sien, baie van die situasies waarmee ons onsself bevind is mense bring hulle items vir ons. Maar dit was my ouma sin, of dit het ek by my die gekry, want hulle het sien toe gegaan. So, daar is sentimentele waarde daaraan gekoppel, en ons verstaan die sentiment, maar wat ek altyd vir mense sê, en ek hoop nie my ouma luister nie.
0: Ouma, wacht, maak gesê jy oor het toe, wacht, Danny, wacht, oké, ja, oor is toe.
1: Maar, soos ek het, my ouma het vir my 'n ringetjie gegee, en my ouma se vingertjies is so klein. So ek kon nooit hierdie ring actually gebruik het nie. So hy is altyd in my juweel boksie gelê. En ek het toe die een dag by iemand gekom en ek het die mooiste groen emerald ring gesien. En hy het vir my gepas. So toe gaan ek na hom toe en ek gee vir my ring. Ek sê, okay, ek gaan hom aan my ouma se sentiment een kant sit.
0: Ja.
1: En vir my hierdie ring kry wat actually pas. En nou is hy my elke dag dra ring. Jy weet, so, dit herinner, ek soos het nog steeds die herinnering van my ouma, maar dit is iets wat ek actually nou kan gebruik. Nou, ek sê nie, jy moet jou gouden juwele uitswap nie.
0: Ja.
1: Wat ek sê is, verkoop eerder die dingetjie en kryf jou iets wat jy kan gebruik nou. Jy weet, gaan doen iets, gaan maak die kar reg, gaan koop vir jou 'n nuwe dit of 'n nuwe dat, maar soos maak het eerder werk vir jou as net om 'n herinnering van dit te hê.
0: Ja, en ek meen, let's be honest, baie mense, ek dink meeste van ons, het van die goed in jou huis wat net stof opgaar of daar is, en jy weet... Jy het nie gebruik vir dit nie, jy gaan nooit gebruik vir dit hê nie. Eintlik irriteer ek jou nou maar net en is daar 'n kas, maar jy kan eintlik doen met daai ekstra kaspasie en nou die lekker Daniel is soos weetie wat jy kan doen met 'n ekstra paar rand ook. So raak eintlik net ontslaa daarvan. Ek sê nie gee iets weg wat erg sentimentele waarde het nie, maar as jy weet soos jy sê, daai ring gaan jou nooit pas nie of jy het die laaste 20 jaar, lê daai ding in 'n boks. Jy gaan hom nie môre mis nie, jy gaan hom nie oor 3 jaar mis nie. Dan kan jy net sowel na Vintage Vaults toe gaan en sê, weet jy wat, hierso het hierdie ding waarde en wie weet, dalk het jy 'n great Woensdag.
1: Ja, absoluut, absoluut. So, dit is, ons, soos het ons gesê, jy weet, ons forceer niemand om niks te verkoop nie, bring die goedjies, ons gee vir jou een waardasie op dit. Jy kan besluit, jy weet, hou dit, verkoop dit.
0: Ja.
1: Jy weet, maar kom maak 'n draai by ons vandag.
0: Ok, nou as iemand nou geluister het, Daniel, is soos, weet jy wat, you've convinced me. Sarah, Jane en Danny het nou so lekker gechat, vandag se dag, ek gaan van al hierdie goeders ontslaa raak, ek weet ons waarde in het, vandag se dag, waar kan hulle jou kontak, waar kan hulle jou kry, of wil hulle, as hulle dalk het, gaan eers wil bel en seker maak, waar kan hulle jou bel?
1: So, die kan ek vir jou net inspring in die nommer
0: gee? Yes, 100%, dan gaan ons sommer sê waar jylle is vandag, maar gee gaan sommer eers die nommer, kryg jy daai pen en papier reg, wacht, ok, there you go.
1: Dit is 073
0: Yes.
1: 160-7566.
0: Ek gaan ek jong gaan weer deurgee, as jy gaan daai nommer gemis het, sy gaan hom weer deurgee.
1: Dit is 073 160-7566.
0: Daar sê, en as hulle direct somme wil kom net met die boksie items, waar kan hulle kry vandag, Danny?
1: Ons is by Casa Angelo Guest Lodge. Dit is nummer 27 Skuman Straat in SW5. Hulle is die skyns oorkant Transvaalia. En ons is hier so van 9:00 tot 3:00 toe.
0: Ek sê vir jou baie dankie, Danny. Dit was heerlik om met jou te chat vandag.
1: Dit was baie lekker vir my ook, baie dankie.
0: Yes, en baie sterkte, ek seker jylle gaan 'n toeloop van mense vandag kry, so jylle gaan baie goedjies moet waardeer vandag.
1: Dit is baie exciting, dit is wat ons wil hê.
0: Sê vir jou.
1: Almal moet kom.
0: Yes, ek sê vir jou baie dankie, lekker dag verder.
1: Dankie selfde, bye. Let the beat move you.

0: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.
1: Yes, ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my, Sarah Jane. Op die woensdagoogend, dit is klein saterdag, ek wil jou woensdagoogend vir jou waard maak, ek wil jou dag op 'n hoë noot vir jou begin. En gewoonlik, op 'n oggend, net na 8, is dit ietsie interessants wat na jou kant toe kom. En vandag het ek besluit, weet jy wat, I'm gonna mix it up, I'm gonna

0: Need Your Love on 90.6. It's another cup of coffee with me, Isabel, brought to you by DevelopNet. And coming up in the next hour, we've got Women Today, Renita in studio with Emerald Resort and Casino, and she leads. Yes, that conference is coming up and it's going to be amazing. Maar dit is wel nou sulke tyd. Dit is Open Hand Zander, baie welkom.
1: Goeiemôre, gaan met jou?
0: Lekker en self.
1: My stem klink lekker, nee.
0: Wat het jy gedoen?
1: Nee, ek kan nie veel oor die lig vertel nie.
0: Okay, dit klink interessant, maar okay, Open Hands, jy's besig, stemloos en al.
1: Ja, ons is natuurlijk besig en eerstens wil ek net dankie sê aan Louise. Louise Koopje luister, sy is amper klaar, amper op retirement en dan gaan sy kan betrokke wees by ons ook. En sy sien altyd so uit daarna, ek vraag hy elke keer, het jy tyd, is jy besig? En dan stuur sy vir my, ek dink sy het nou 21 werksdae wat sy oor het vir sy klas.
0: Lekker.
1: So binnenkort is Louise saam met ons aan die gang, besig met Open Hands. So eerstens baie dankie vir en dan ook dankie aan Christa Foundation, dan Andre Jelle wat ons ook help, en dan ook die Mark Adri, hoor sê ek wat, wie Adri is, maar okay, ek het nie Mark sy naam gesê nie, maar dankie vir julle allemaal wat ons,
0: vaag genoeg,
1: dankie vir allemaal wat Open Hands bly ondersteun, en dan ook vir allemaal wat al ingeskryf het verloop vir pret, 24 September, morgen sels ons weer met jou oor dit. Ek weet daar is nog baie mense wat wil inskryf, asseblief, gaan op Facebook ook, jy kan die link daar kry, onderloop vir pret, of op Open Hands page self. Ek gaan dit ook later vandag sal ek het weer een share. Daar is een link, jy kan daar inskryf makkelijk, of jy kan op die dag self kan jy ook.
0: Maar verkieslik voor die tyd dat dit nou nie ja, het gedruis mense is wat probeer
1: ja,
0: nie.
1: Ja, want ons wil graag, ons probeer nou beskedule, laat ons 9 uur wegspring. En as ek sê wegspring, gister toe ek ook die woord gebruik wegspring, sê een van die vrouwens wat saam met Jim, luister, ek gaan nie kom hard, ek kom, maar ek gaan nie hardloop nie gaan loop. Sê ek, dit sê in die naam loop vir pret.
0: Ja, so maar dan moet ons nou nie sulke slinkse name soos wegspring gebruik nie.
1: Ons kan, jy kan loop, seil, draf, hardloop.
0: Die stap begin om 9 uur.
1: Ja, asjeblief. En dit is
0: as jy wil draf, is dit jou eie keuse. Ons gaan nie verantwoordelik gehou word vir jou moegheid nie.
1: Geensins nie, geensins nie. Ek sal maar so draf stap, want daar is oral is daar punte ook, waterpunt, en dit is een kalerans, so daar is mense wat jou gaan kalerbom, en jy gaan self jou mense ook in kalerbom. So, dit is rechtig waar een lekker dag, en dankie vir Chanel van Aluman ook, wat hierdie ding aan mekaar gesit het, en rechtig waar om drijf. Nou, die vorige woensdag, toe ons Open Hands gedoen het, het ek vir Jaco en Rosetta hier gehad, want hulle het eindelijk items kom optel, een reistoel, denk ek, as ek graag is, vir Lewenslig Centrum. Maar ons is ook daai dag toe, na die tyd, is ons Lewenslig Centrum toe. Ek het vir Eugene ook gesê, asseblief kom saam, hy was ongelukkig besig, maar Marie het saam met my gegaan, en ons het Dandry van die Christa Foundation ook daar gekry. En wat een besonderse plek, die eerste keer wat ek daar was, is in Carterstraat, hier in Vrabalpark, so is in SW5, maar wat, so netjies, maar ook, dit is rechtig waar engel mense, en die dag toe ek daar instap ook, want waar die tannies sit in brei en hekel, en daar is ene wat blokkies brei, wat sy kombers van gemaakt, daar is een radio aan toe, het hulle my geluister die ochend, en gehoor kom soen toe, so allemaal is opgewonden om jou te ontmoet, dit is een plek vir verstandelik gestremde volwassenes, so wanneer ek sê engel mense, bedoel ek rechtig waar dit wat ek sê, daar is ongelooflike mense met die sagste harte en hulle wil jou die hele tyd help met alles. Maar besonderse plek en Dandre het gesê toe ek daar aankom, want sy was bietjie voor my daar, het sy gesê, jy gaan lekker emotioneel wees hier vandag en hulle het my deurgevat en gewys ook en daar is hartseer stories natuurlijk deel van dit ook. Maar die feit dat hulle as gemeenskap hier saam kan wees, dink ek, uplift hulle net in so'n manier, en ook, hulle stimuleer hulle met al die activiteite wat hulle doen, maar rechtig waar so netjies, en ons gehelp uitdra, en gaan bare in die kombuis, en toet Rosetta ons deurgevat, en alles gewys, baie bitter netjies. Jaco, hoe lang is jy nou betrokke by Lewenslig?
2: Ek het in 2008 daar begin.
1: Is al gevaarlijk daar?
2: Ja.
1: So jy het ook al meer as 10 jaar, jy gaan nou amper 20 jaar wat jy daar gaan wees.
2: Ja, ook al, ek is nou al deel van die Mabel Furniture, ja. Maar so ook Rosita, want sy het net so saam my omtrend daar
1: begin. Is dit, okay. Ja. Is daar speciale gevalle dier die jare wat jy kan oproep net so vinnig?
2: baie spesiale projekte wat ons gewoonlik doen is ons 4x4 uitstappies wat ons gaan, die kinders is, of as ek nou sê kinders, ons praat van kinders, maar ja. Dit is maar ons volwassenes, hulle is absoluut mal daaroor. Klippie Skritsinger reel dit gewoonlik vir ons, saam met sy span mense, ja. En hulle is absoluut mal daaroor. Dit is vir hulle een van die hoogtepunte.
1: Dit is baie mooi. Yeah, yeah. Maar ek kan nou nie sy naam onthou nie, ek dink dit is Ben, is dit Ben, wie gaan keier by een van julle mense? Werner. Yeah. Werner het gaan keier, maar hy help toe vir oupa, nee? Yeah. Maar ek weet nie of hy so seer oupa gehelp het, as wat oupa hom gehelp het nie.
2: Hy het so bietjie probeer, ek het ergens foto's het ek geneem, yeah. waar oupa vir hom eintlik 'n besem gegee het, en oupa, as ons praat van oupa, is dit Hannelie se pa.
1: Yeah.
2: So hy het vir oupa nou bietjie in die tuin probeer help, en hy het die paaitjie probeer vee, maar andersins wat hy net eintlik maar gesupervise, maar dit was gewoon net so lekker om te kan sê hy het gehelp, al het hy eintlik maar net gestaan en kyk.
1: Maar kan ek gou vir jou sê, vir hom help hy? In sy kapasiteit te help hy. En dan is het Ben. Ben is, wie is die Bleskop jongerige man?
2: Dit is Ben. Dit is,
1: dit is Ben, ja.
2: Ek noem al my gentle giant, want hy is so groot, maar hy het so sagte gees aan hom eintlik. So,
1: net so. Net, ja. En kan ek vir sê, vandat ek daar gekom het, het hy my ook my naam genoem. Hy het dadelijk geweet wie ek is. Xander, kan ons jou help? Sy maniere,
2: die mooiste maniere,
1: en die manier hoe hy met jou praat ook, laat jou soms speciaal voel. Kyk, wat een ongelooflike mens. Maar, en dan ook die tannies waar al sit, wat is die tannie wat Hanlie Anna noem?
2: Dis Tinka.
1: Tinka.
2: Ja.
1: Nou Tinka kleer in, hoor, en sy wys jou in kleerboek en wat, en dan die tannie Lansan, die kleiner tannie wat die blokkies hekel vir haar kombersie.
2: Dit kan of Poppy wees, of het is Lucy. Daar is een paar van hulle, maar ek denk is Lucy, want ja, Lucy brei ook.
1: Ja, ek denk is Lucy. Ja. En het is regtig waar, as jy nog nie belevenslig was nie, wil ek jou asseblief uitnooi. Maak met hulle afspraak, gaan kyk daar. Hulle is afhankelijk van donaties ook. Daar is van die persone wat natuurlijk die fooi kan betaal. Maar daar is gevalle, mag ek daar oor praat?
2: Ja, ja. Yes,
1: okay. Daar is gevalle wat... net hulle sasa het en wat ouers glad nie betrokke by is nie, wat baie hartseer is. Daar is ene wat wacht vir sy verjaardag koek, maar dis een ding wat jy moet doen, moet nooit vir hulle iets beloof nie, want hulle onthou dit, en hulle wacht daarvoor, want hulle leef juis vir dit, maar regtig waar, raak betrokke by hulle, baie speciale plek. Ons gaan ook December een van ons kersbome uitreik die donale toe, want die ding is, daar is soveel instansies in ons area, en daar is soveel plekke wat ons nou gehelp het oor die jare heen, en ek weet al hoe lang van Jaco, met sy werk met solidariteit help in hand ook, en regtig waar, ek weet ook al hoe lang van Lewenslig. Wie was dit wat die vrou met die, wat die komberse gebrei het, wat sy seun by julle was, wat nou Kaap toegetrek het?
2: Anita Hannekom.
1: Anita Hannekom. Dis hoe ek aanvanklik geweet het van Lewenslig, want Toby was by julle.
2: Hy was in die koshuis.
1: Ja, hy was in die koshuis verlang geweest voor hulle nou afgetrek het. So, dit is my lekker, laat ek die plek toe nou kom besoek, en nou dat ek daar was, wil ek net meer en meer doen en meer help, en meer gaan keier daar ook. Jaco, die feit dat jy nou al so lang daar is, sê vir my ook baie van die type mens wat jy is, maar ook, ek dink dit vat, een sekere mens om die werk ook te doen.
2: Ja, kyk, ek het self, een boetie ook wat gestreend is, hy is ook daar, so ek het groot geword met dit, Nikki, ek weet nie wat jy hom gesien daai dag nie.
1: Uit binnen gesit, denk ek.
2: Ja, so ek is, ek wil maar sê gewoond aan so iets, maar mens leer maar nog steeds elke dag goed. Jy, dit beteken nie omdat jy saam met iemand groot word wat gestremd is of 'n disability het, jy weet altyd alles. Jy leer elke dag maar nog nuwe goed en nie een dag is dieselfde nie.
1: O, dit kan ek dink. Sê gou vir my, is daar ietsie snaaks wat al gebeur het? Want ek dink hulle kan kwaai raak ook.
2: Ja, ja.
1: Hoor vir Rosetta lag sy. Wat is daar iets snaaks wat jy ons kan vertel wat jy so in die gesig het kan onthou, Rosetta? Jy moet ook help.
2: Wel, spesifiek nou een ding wat nou nie redig snaaks is nie, maar Tink aan om terug te kom na haar toe, waar sy vir Hannelie Anna noem. Nou daar was nog een vrou wat by ons gekom het wat ook Hannelie is, en hierdie Hannelie was Christa. En ons verstaan nie hoe maak sy die koneksie van die twee Hannelies, een is Anna, een is Christa. Dit is nogals interessant. Ja,
1: want op een stadium, wie was Marie? Sy het Marie ook geanna. sy het Marie ook Anna genoem, en dan sê Handlie, nee, dit is Marie, maar Anna bly Anna, en kan ek gewis jy op die ouwe van die dag, al iets in my geanna, sou ek Anna gevat het, want haar mooie hart en haar prachtige oogie, sy is, was so opgewonde om my te sien, en sy ken my, ek nie van my af nie, maar sy ken my.
2: Sy ken allemaal.
1: Hoe is dit?
2: Sy ken allemaal. Of sy nou ken of nie, sy ken jou.
1: Ja, maar dit is regtig waar vir my besonders. Rosita, enige iets van jou kant af wat jy wil vertel vir ons oorlewing, sal asseblief kom klim hier in.
3: Ek nou net probeer dink aan 'n snaakse oomblik.
1: Snaaks, maar, enige iets.
3: Maar die byname vir... Die byname vir René is altyd vir my so koslik. Dis nou die koshuismoeder. En een van hulle permanent. Monay, en is klaar. Sê ons van my, dis eintlik is Monay, en dis hoe dit bly.
1: Ek dink nie, jy moet altyd dus, hulle soms afgaap nie, al moet mens, maar hulle gaan nie, wat hulle by hulle vasteek, kan ek gaan sê, ek het 'n vriend Marco, maar ek makro om die hele tyd, want ek het al probeer nie, en as ek concentreer help, waard het, maar andersins is hy makro, waar ons iets aankoop, maar ja, nou van ons kant af by Open Hands en 90.6 wil ons vandag vir julle ietsie oorhandig, net om te sê, ons weet nou van julle, ons is daar vir julle en ons is so dankbaar dat julle deure oopmaak vir mense soos ons, om te kan sien wat julle doen, die werk wat julle doen en die mense te kan ontmoet. Meeste van die, baie van die plekke en baie van die gevalle is dit so dat eerstens mag jy nie, jy is publiek betrokkenheid hê by hulle nie, maar die feit wat ek gesien het daar ook, hulle letterlik kinderlike opgewondenheid as jy daar instap en sê, ons het jou nou net gehoor en hier's jy, maak jou hart net goed voel. En ek bly sê, al die jare heen, Open Hand staan in Christelike beginsels en in geloof, en toe ons begin het ook, het bly sê, daar is absoluut geen beter gevoel as om te kan teruggeef vir iemand nie, en vandag voel ek regtig waar dit. Ek het gister al, ek het al eindelijk laatste week geweet wie ek gaan help, maar ek het gister met jou gepraat, net om seker te maak van alles en wat, en regtig waar, vanat ek op my kop op julle gesit het, het ek een glimlach, en dit voel of ek een glimlach in my hart het, want ek weet, dit wat ons doen vir julle vandag, gaan vir julle baie beteken, gaan vir julle ook baie help. Oudia, wil jy die koevaart vir hulle oorhandig, of moet ek eers die briefie lees? Oe, jy, hy is stevig vandag. Jette. En Jeremia 29 vers 11 wat sê, en ons het Jeremia 29 vers 11 het ons mee begin, Open Hands aanvankelijk, maar sy so oulik, sy geef my oulike versies, maar vandag wil ek vir allemaal daar ook sê, en ek, hoe sê ek dit altyd, jou mensies word nie bepaal deur jou situasie nie. Hier kan ek sê, jou mensies word nie bepaal deur jou omstandigheid. Maar omstandigheid nie. Kom ons, ja, as ek so kan sê, as dit sin maak. Vir my maak het sin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. En dis precies, vir al hierdie laaste sin, dis precies wat julle vir hierdie mense doen. Julle geef hulle 'n toekoms en julle geef hulle plek om te bly, 'n veilige hawe waar hulle self kan wees. En ek dink julle vir self verdien ook 'n massiewe tap op die skouer of handeklap vir die werk wat julle doen, en ons sê vir julle vandag regtig waar ongelooflik baie dankie. Ou Juma, wil jy dit vir hulle oorhandig of hoe kan ek maar? You must sit hier achter my.
3: Baie dankie.
1: Ongelooflik baie dankie vir die werk wat julle doen.
3: Dis 'n absolute voorreg om so iets te kan doen. Ek dink nie daar's baie mense wat sulke goed sou wou doen, maar nie die geleentheid kry nie. Precies, so ek voel absoluut geëerd om te kan help in sulke situasies. Maar baie, dankie. Die gaan vir ons, beteken vir ons verskriklik baie.
1: Dit is 'n groot plesier. Ja, enig iets van jou kant af, my liewe vriend.
3: Van die Arend.
2: O, ja. Maar in geval, voor ek by die Arend kom, wil ek net ook dankie sê vir die gemeenskap wat ons ondersteun. Ons het regtig hierdie afgelope ruk, was ons baie geseend, nie net met skenkings en donaties nie, maar ook met besoekers soos julle self en allemaal wat betrokke is by Lewenslig. Sonder die gemeenskap se hulp sal ons ook maar net een sikkel bestaan voer, wil ek amper sê.
1: Net een vinnige vraag vir ons aangaan. Soos besoekers, wat ek wel mag, wil ek om keier. Ek meen, want hulle help toch ook met die met die mense se stimulasie van hulle.
2: Julle is enige tyd welkom, julle hoef nie eers afsprake te maak nie, julle kan net opdaag en kom kuier.
1: Fantasties, kom lekker koffie
2: drink. Ja, dit is
0: en ek neem aan mense kan maar wol bring en kruite en inkleerboeke en allerhande crafting goeders.
2: Ja, dit sal baie, ja, dit sal vir ons baie help. Ja, julle is welkom as die wat wil kan hulle Bybelstudie oggende kom doen en lekker saam met die liggies nou maar kuier sou hulle wou. So nee, ons is regtig oop vir enige besoekers, enige vorm van besoek.
1: Verdagging van die Arend.
2: So die Arend, ons het verlede Vrydag het ons Special Olympics gehad by Eureka skool en NWI se mascot was daar gewees. En een van ons liggies, Ivan, hy was in vervoering met hierdie Arend en hy wou niks weet om te hardloop as die Arend nie saam met hom hardloop.
0: Oh.
2: En op die einde toe hy die Arend ingestem en hy toe nou maar saam met hom gehardloop en daarna toe sy weg. Hy het gaan wegkruip want hy was nou moeg vir hierdie kinders. En so het...
0: Ja, maar die suits is warm.
2: Verskrikkelijk, ek weet nie hoe hy dit gemaakt nie, ek sal doodgaan. Ek was self nou al paar keer in die mascot en ek wil sê ek het by jullie gemaakt. So.
1: Kan ek gaan vir sê, hoor, jy weet solidariteit, ek wil dit nou nie als weggeef vir iemand wat like, maar kinders is nou in die school. Ja. So hy is... braaf en die help in hand, nee?
0: Ah!
1: Ja. En dan my, maar kan ek gaan vir sê, en dan weet ek, Jacco is daar binnen in haar suit, nee? Maar kyk, as jy vir my nou wil sien hysterisch raak, soos een rechte properse kind, dan moet ek nou een mascot ontmoet en wat.
0: Jacco, nee, ek ken jou met een mascot, jy jaag die
1: ek verloor het, maar van opgewondenheid, nee? Ek raak letterlijk kind, besur, nee? Kan ek gaan sê, Jacques het al een afspraak met my gemaakt, nee, in die boardroom vir een dag, wat ek al 11 uur of 10 uur of wat, en die afspraak was toen niks besigheids nie, toe ek instap, toes braaf daar binnen, nee, kyk, maar ek verloor het hartelijk vir my phone, gaat ek hier in foto's, video's, you name it, en elke keer as ek kom keier, as ek nie hier is nie, dan krijg ek een braaf sticker op my, dan weet ek, ek het braaf gemis.
0: Aww.
1: So, dankie vir dit wat jy dag doen.
2: Ja, nee, so toe het NWI uitgereik na ons toe, hulle wil graag die Arend bring vir Ivan vir sy verjaarsdag. So Ivan verjaar die 10de Oktober, maar ons het gereel, kom die 9de Oktober, so dan kom die Arend nou vir Ivan keier, en so maar net vir die liggies ook doen. So hulle het uitgereik, hulle wil iets speciaal nou weer vir hom doen, omdat hy so groot impact gemaakt het op hulle.
1: Ach, dit is waar mooi. Enig iets van jou kant af. Dit is rechte waar, dit is vir my een van die lekkerste openings in 'n baie lang tyd. Gewoonlik is dit emosioneel en dit is gewoonlik so, maar vandag is net iets anders. En ek wil net gou gesê, dankie Zander, het jou Bybelvers geniet, trane in my oë vir die werk wat hulle doen. Wat ons doen, maar julle ook doen, geniet jou en jou spanse werk. So, mense weet van julle, so dit is goed. Isabel, baie dankie vir jou, dankie vir 90.6, die luisteraars ook, en al die donateurs wat ons altyd bystaan.
0: Nou, dankie, en starte met die week, en yes. Ek kan dink die mascot gaan nie net die seense dag maak nie, maar jou nou ook.
1: Oh, definitief.

0: het aangekondig dat hy as parlementslid vir Holborn en St. Pancras sal bedank, wat het tussen verkiesing in die Londense kiesafdeling sal veroorsaak. Stamer sê, dit was 'n groot eer om die gebied vir 11 jaar te verteenwoordig, maar hy sal nou fokus op internationale sake, insluitend verdediging, veiligheid, handel en tegnologie. Hy beplan ook om sy werk teen geweld teen vroue en meisies voor te sit. Die BBC berig dat Stamer voorheen gesê het dat hy 'n parlementslid sal bly tot die volgende algemene verkiesing. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
1: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
3: Welkom by jou oggend sport. Springbok skrimafrigter Dan Newman het die All Blacks afrigter Dave Rennie se bewering dat Suid-Afrika doelbewus om die skrim beweeg sterk verwerp. Newman sê die Bokke se skrim benadering is al 6 jaar lank deel van ons spel en sê hy het nog nooit so 'n taktiek afgerig nie.
4: Jy kan toch nie 'n nuwe systeem met die 6 jaar in plek gesit en nou een game probeer verander nie. Behalwe as ek instructies kry om het wel te verander van rasie af, maar op hierdie stadium natuurlik is dit brood en botter, dit is deel van ons kultuur. Dis Suid-Afrikaners, ons hou van skrap.
3: Lewandre Pretorius het 94 loopies aangeteken en kaptein Bjorn Fortuin het 4 paaltjies geneem toe die Proteas vir Zimbabwe met 43 loopies in windhoek geklop het, wat hulle na die boopunt van die punteleer in die T20 internationale driehoekreeks skuif. Pretorius en Jordan Herman het vir Suid-Afrika 'n blitsige begin besorg met 59 loopies tydens die kragspel, waarna Pretorius en Dewald Brewis 86 loopies vir die tweede paaltjie bygedra het. Die Proteas het laat in Albeert 6 paaltjies vir 31 loopies verloor, maar steeds 'n totaal van 185 vir 7 opgestel, terwyl Zimbabwe vir 142 loopies uitgebouw is. Pretorius, wat as speler van die wedstrijd aangewys is, sê ten spyte dat hy die 100-tal mylpaal gemis het, is hy bly om by die span se oorwinning te kon bydra.
5: I was just gutted because we said at the 14 over mark we wanted to get to 200 and I knew if I get the team to 200 I'd get to the milestone, but it wasn't meant to be today.
3: In Durban City en Stellenbosch FC het in die Chatsworth Stadion doelloos gelykop gespeel, met albei spanne wat kansen geskep het, maar het aan die nodige akkuraatheid ontbreek om die dooie punt te breek. Orlando Pirates het al sterk begin voortgesit met die oorwinning van 4-0 oor Kruger United, terwyl afrigter Abdeslam Wadu Kruger se fysieke spel geprys het.
6: I think we were dominated in the physical area. We didn't manage to give any answer in that area. They were more aggressive than us. Yeah, we didn't manage to really to improve the game that we want. Credit has to be given to Kruger Football Club.
3: En daarmee die einde van jou oggend sport.
1: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: Beer op 90.6, dis another cup of coffee, saam met my Isabel, met trots geborg deur Develop Net, en dit is sulke tyd, dis Women Today, Renita, welkom.
1: Baie dankie. Net toe ons dink somer is hier, hoor ek die winter is weer terug.
0: Ek is nog nie seker nie, want die temperature op elke liewe toepassing verander elke dag, van 24 tot 19 tot 17, en ek weet nie meer wat om te dink nie.
1: Nee, ek sal glo. Maar nou ja, ons vat hem maar soos hy kom, en vanochtend keir ons Women Today Talk Show sponsor hier by ons, Emerald Resort en Casino, morgen Marinda.
2: Morgen, hoe gaan dit?
1: Goed en jy.
2: Baie goed, dankie.
1: Goed, nou wil ek hoor, want hier lijkt my baie interessant. Jy het die tweede grootste enkel jackpot in die land uitbetaal. Vertel.
2: Ja, genade, kan jy geloen. Ek moet sê, ek kyk nou onlangs net so'n bykie geskiednis oor jackpots. Die grootste jackpot in die land was 10 miljoen rand.
1: Ja.
2: En ons het so 2 weke terug, so 10 dae terug, het ons 3,439,800 rand, so 3,4 miljoen rand uitbetaal, aan 'n enkele persoon.
1: Yes, like.
0: Kan die persoon my net bel, ek wil net gaan koffie drink.
2: Ja, dis, en weet jy wat my beautiful is? Dis 'n lokale persoon.
1: Oeh, fantastisch.
2: So, dit was rarig een van die, ons was so opgewonde, want die, wat gebeur het, is die machine het in sy jackpot mode ingegaan en die jackpot was eintlik 'n miljoen rand, 1,1 of 1,2 miljoen rand, en dan gaan hy in game mode in, en toe trippel hy die jackpot.
0: Wow.
2: Toe is dit 3,4 miljoen rand, en sikke goed maak ons baie opgewonde. Ons het nou onlangs ook weer een klomp ander uitbetaal, maar hierdie was nou rarig die grootste ene. Ons het die naweek weer een poker jackpot uitbetaal, en een blackjack mystery jackpot, en so gaan dit op die oomblik net, jy weet daai, soos wat die weer warmer word, like my, die machine
1: ja,
2: word ook so bietjie warmer.
1: Ja, en die mense is ook wagalsiger.
2: Ja, nee, raak die machine ook warmer, en die tafels ook warmer, so ja.
0: Kan ek net sê, ek weet van 'n paar mense wat dan full tanks het hierdie week.
1: Jette, dit kan jy weer sê.
2: Ja, nee, die rest van ons het allemaal klaar volgemaak, nee.
1: Goed, dan kan jy vir ons die oorsig gee van Emerald Resort en Casino, en wat maak dit so uniek?
2: Ek dink wat ons uniek maak, is dat ons is 'n familieoord in die Valdriehoek, wat iets vir groot mense en kinders bied. En die lekker ding daarvan is dat jy kan enige dag opdaag en jouself vir hele dag besig hou.
1: O, jy kan.
2: Want ons het akkommodasie, weet alles van bring jou eie tentjie, na bring jou eie karavaan, na 4-ster gemak in die hotel. Daar is die bush lodges wat daar een kan sit, en daar is 10 van hulle, en jy kan daar bly, en daar is bokkies wat daar loop, en dit voel asof jy in a wildspark is. En dan
1: is so naam in Johannesburg ook.
2: En dis die groot ding, is in plaas van om na 'n plek toe 3,5 ure heen te ry waar jy wil swem en casino hê en grootmens entertainment en kinder entertainment en 'n keuse van restaurante, by ons, en ons sal 'n bietjie later praat oor al die restaurante, maar daar is so baie restaurante, daar is buitemuurse aktiwiteite, Run Walk for Life is by ons, Parkrun is by ons, daar is die dieretuin, daar is wildsritte, daar is paddelbane, daar is tennis en ander bane onder by die River Resort. Jy kan langs die rivier sit. Jy kan op die riviere
1: en as jy wil binnenwees, gaan jy in die Ekwedou.
2: Precies.
1: Ok, en nou met al die diesel en brandstofpryse wat so hoog is, moet ons maar naby ry en naby bly. Goed, vertel bietjie vir ons van die geriewe wat gaste by Emerald Resort en Casino alles kan geniet.
2: Ja, en daar het ons nou so bietjie daaroor gepraat, al daai akkommodasie, daar's temp en bowling, daar's 'n games arcade, daar's restaurante, soos ek sê, daar's die paddelbane, daar's die binnenshuise swem. Ons het so bietjie klaar daaroor daaraan aangeraak, maar ek dink wat mense moet onthou is jy kan dis gratis om daar aan te kom. En daar's so baie dinge wat jy kan doen wat jou nie gaan geld kos nie. Ja. Het as jy net 'n bietjie daar by ons kom sit en koffie drink by Bossa, vroeg in die oggend, hulle is al 9 uur oop, en jy drink 'n koffie nes daar op die stoep en jy kyk uit oor wat jy sien daar. Dit is so rustig. Nie onlik wat jy deur die hekke ry as jy op 'n ander plek.
1: Ja.
2: En dit is rarig
1: en
2: op jou deur.
1: En jy voel veilig. En
2: dis die groot ding, dit is veilig daar by ons. Weet die ouens loop in die oggende met hulle honde en met hulle kinderprams, hulle loop laat in die aand daar by ons. Jy kan 5 kilometer maklik stap, draf, jy kan kom fiets ry. En daai goed kos jou nie geld nie.
1: Nee. Goed, dan vertel bykie vir ons van, jy het net so genoem van al die kosplekke en die ete ervarings wat die oord beskikbaar het, en is daar enige kenmerkende disse of restaurante wat gaste moet probeer?
2: Ach nee, hoe moet ek nou een kies? Dat moes nou baie.
1: Ja, maar, kom ons begin by,
2: dat is buffet restaurant.
1: Ja.
2: So die buffet restaurant sit in die hotel, en dis die Grey's restaurant, en hy het een buffet ete, en hy het een heerlijke buffet ontbijt. Dis rarig 4-ster hotel.
1: En dis van hoe laat is?
2: Dis van 6:30 in die oggend af.
1: Oh, okay.
2: Tot so afhangende van of dit nou naweek of in die week is, tot so 9:30 eerste kant.
1: Goed.
2: So dis 'n buffet ontbyt. Maar dan kan jy nou middag ete en aand ete ook daar eet. En Saterdag en Sondag is daar buffet etes in die Grey's restaurant. Dan, dit sit in die hotel en net onder dit, as kies toch langs die swembad, sit Grey's Braai. Dis 'n à la carte restaurant.
1: Okay.
2: Nou, hy is uniek, want dit is een braai restaurant. Ja. So daar gaan jy heerlijke steaks kry, daar is een baie oulike pasta bowl.
1: Ja?
2: Wat die pasta is in een bakkie, maar jy kan die bakkie eet. Die bakkie is een brooddeeg.
1: Dit is brooddeeg.
2: Okay. Dis heerlijk.
1: Dit klink heerlijk.
2: So, dis heerlijk. En dan staan natuurlijk plankie steak en skaapchops en die porties is massief. So dis Grey's Braai. Onder langs die swembad, net links van die, of net rechts van die spa.
1: Ja.
2: Maar dan is daar, dis nou Emerald restaurante wat aan ons behoort, en dan is daar Mozambique, wat een Portugese restaurant is met vis en hoender en prons. Hulle doen vandag weer my favorite, R99 prons.
1: Oh.
2: So dis altyd heerlik, hulle doen heerlike chicken curry ook, ek is gek oor hulle chicken curry. En reg oor kan Thomas Bossa.
1: Ja, ek moet nou erken, ek was vrijdag by my haarkapper en al waar hy praat is Bossa.
2: Bossa is heerlik, jylle en hulle het elke dag special, woensdag en sondag eet kinders verniet. Isabel?
1: Hoor jy Isabel?
0: Nee, ek hoor.
2: Jy moet woensdag gaan eet by hulle.
0: Dit klink vir my soos 'n plan.
2: Ja. Hulle doen die heerlikste ontbijte, jy kan ontbijt eet van R55 op.
1: Goed, maar is hulle specialiseer bijvoorbeeld net in burgers?
2: Nee. Daai spyskaart, as jy daar begin, nee. Daar is alles van calamari tot vis, tot steak, tot burgers. Hulle doen so een nagereg, wat in een, dit lyk soos een springrol.
1: O ja?
2: Maar hy het melktaart volsel binnenin. Julle, hy is gediep fraai.
1: Dat is, en dis woensdag.
2: Hulle pizza's is divine, hulle doen een trifecta pizza. So daar is eintlik 3 pizza's in 1. Daar is 3 verskillende pizza's op 1, en hy is R149.
1: Yes, dit is nie te
2: spaan. So hulle kos is rarig lekker. Langs hulle sit Capello's, hulle doen ook pizza's en kosse en allerhande dinge. Dan is daar die Wimpy, wat natuurlijk, ons ken allemaal wat die Wimpy doen,
1: ja.
2: Dan Sausage Saloon daar, ons weet allemaal wat die Sausage Saloon doen, en dan staan my gunsteling neer, oor my winkel.
1: Hoor, maar ek het het vanochtend op Facebook gesien.
2: Ice cream, jylle, dis nie een oordrijving nie, daar nee. Roomuise is the vibe.
1: Maar dis een prankie.
2: Dis beautiful. En dan doen hulle wafels, en hulle doen mini donuts, en hulle doen wafelsticks, jylle moet net kom kyk.
0: Dit is so amazing. Water, so stoppe.
2: Ek beloof, ons volgende een is die einde van die maand.
1: Ja.
2: Ek sal vir ons 'n ietsie bring vir die einde van die maand.
1: Okay, ietsie
2: om aan te knibbel.
1: Goed, watter type vermaaklikheidsgeleenthede bied die oord nog? En is daar enige opkomende aktiwiteite?
2: Ach, ek is so opgewonde dat jy my dit vraag.
1: Ja, vertel.
2: Ja, so die 13de November het ons Rugby Legends.
1: O.
2: A Night with Rugby Legends. So ons gaan rugby kyk in die arena,
1: ja.
2: En ons gaan een formeel, wel, ek sê nou formeel, dit is nie een formele ete nie, maar een lekker sit down ete doen, ons gaan die rugby manne, soos Marius Joubert, en een paar van die rugby legends op die verhoog hee, en ons gaan bykie rugby praat.
1: Goed.
2: We gaan ons nou praat oor hierdie greatest rivalry wat verby is,
1: amper
2: verby is, en rugby voor en toe. Ons gaan bykie rugby praat, ons gaan bykie eet, ons gaan bykie keier, ons gaan een band hee.
1: Maar wacht het so bykie, hoe bespreek jy vir die hoe?
2: Web tickets. So as jy een tafel van 10 bespreking kry afslag, andersins is dit R750 per persoon, en ons gaan een groot skerm op, soos ek sê, ons gaan rugby kyk, rugby praat, rugby keier, bring jou vrou, sy is welkom, dis nie een manne aand nie, dis een heerlijke aand.
1: Wat is die daad?
2: Dis 13 November. Dis een vrijdag aand, sê na half jou baasje van die dag af, jy gaan halfdag werk, ons begin 6:30 en ons gaan keier.
1: Goed, nou hoeveel mense kan jylle accommodeer?
2: 1,000.
1: Oh, so jylle moet
2: So, koop julle kaartjies, bring, dis die ideale geleentheid om jou mense uit te vat vir 'n jaareindfunksie, om jou familie te bring, om jou kinders saam te bring, ons gaan kuier. Maar dis nie al nie.
1: Ok, wat nog? Want jy het gepraat van die 13 november?
2: Ja, so dis nou die 13 november, maar van die 27 november af is ons kersmark terug. Kies een keer kom terug, hulle is klaar bezig om te adverteer vir stalletjies.
1: Fantastisch.
2: So, hulle is baie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, discerning.
1: Ja.
2: Hulle is bezig om baie mooi te kyk na die stalletjies, dat het rarig unieke items
1: maar,
2: is.
1: Maar vir die luisteraars wat het gemis het, ek was daar verlede jaar.
2: Ja.
1: Dis regtig unieke. Ek het nou nog my dagboek, is 'n leerdagboek, dit is regtig unieke geskenke.
2: Ek beloof jou, dis nie die goed wat jy op hierdie oorseese markte gaan kry nie.
1: Nee, dis ook nie 'n vloeimark.
2: Dis nie 'n vloeimark nie. So hierdie is ons kersmark, hy het verlede jaar was hy verskriklik populair. Hierdie jaar begin hy die 27ste November, hardloop net tot die 20ste Desember toe, so moenie wag tot die 20ste November nie, want hulle het net soveel voorraad, hulle bly dit aanvul, maar omdat dit unieke items is, word dit as jy daar kom, word het, en ek het verlede jaar gedoen, ek het elke nou en dan weer dier die mark gekoop.
1: Dan is daar iets anders.
2: Jy betaal nie om in die mark in te gaan, het is gratis, so gaan loop daar rond, jy kan al jou kersgeskenke daar koop. Dit is baie, ons is baie opgewonde daarover.
1: Nou, Marina, voor ons aangaan, vir al hierdie eetervarings en al hierdie vermaaklikheidsgeleenthede, waar kan die luisteraars meer uitvind, wie moet hulle kontak, wat is die kontak
2: vir volgens asseblief op Facebook. Al hierdie goeikies kom op Facebook op, en dis Emerald Resort and Casino, of gaan ons webtuiste toe.
1: Goed.
2: En dis sogersan.com/emerald.
1: En daar vind jy alles
2: daar uit. Daar gaan jy alles kry. Ja, as jy nie kan onthou waar die kaartjies is nie, wat die datums is nie, dit is als onder ons events. En al die restaurante het ook speciale aanbiedinge ook. So volg die restaurantse Facebook-bladsye, gaan kyk by hulle, Bossa het elke dag een speciale aanbieding. En dan natuurlijk, dinsdag is oumensdag by ons. Ek sê nou oumensdag, pensionarisdag.
1: Pensionarisdag.
2: En daar is speciale aanbieding vir alle pensionarisse elke dinsdag by ons.
1: Hoor jy, ek hoor als opwindende ontwikkelings by die oor.
2: Ek het nou gedink, ons is aan die einde en toe begin ons weer. So ja, as jy nou by ons inloop, gaan jy sien ons grootskerm is amper op. Ons gaan vanmiddag toets, ons kyk saterdag rugby.
1: Waar?
2: In die piazza waar jy instap.
1: Okay.
2: So daar waar jy instap, as jy van duim in die restaurant toe gaan, net daar is ons grootskerm op. As jy vinnig is, kan jy nog 'n tafeltjie bespreek by Bossa of Capellos om die rugby te kyk. Andersens kan jy daar in die middel sit, ons gaan vir julle stoele en bankies hê. Moenie jou eie stoele bring nie, moenie jou eie koelerboks bring nie. Die kroeg is daar, kos is daar, restaurante is daar. Ons kyk saterdag rugby op ons grootskerm.
1: Maar jy betaal nie om dit te gaan
2: sien. Jy betaal nie om in te gaan nie.
1: Alles
2: so as jy by die restaurante sit, dan gaan jy 'n tafeltjie bespreek, jy gaan obviously by hulle bestel. As jy by ons net in die oop area sit, gaan jy kan drankies bestel by ons kroeg en daar's worsrolle, so saterdag kyk ons rugby op ons grootskerm.
1: Jy het nou al genoem dat jy deel is van die Tsogosan groep.
2: Ja.
1: Vertel bietjie vir ons, wat is loyaliteit? Vertel.
2: So ons is nou al amper 3 jaar, ek dink die 1 September was dit 3 jaar gewees. Ek kyk nou die spesifieke datum, gister. En die Tsogosan groep het nou plekke soos Goldreef City, met die theme park, Monte Casino, Silver Star in Kreersdorp, Suncoast in Durban, dan is daar natuurlijk Golden Horse, wat in Pietermaritzburg is, Nelspruit, ons het casinos oorals, The Ridge, Black Rock Casino in Newcastle, en om deel te wees van die groep beteken dat daar 'n sekere vlak van standaard is.
1: Ja.
2: So alles wat ons doen, jy kan ook sien as jy nou by die casino kom, dit lyk heeltemal anders.
1: Ja,
2: dit is 'n ander standaard, ons mark is baie sterk familie georiënteerd. Die casino is natuurlijk vir groot mense, maar die oort gaan oor gesinne.
1: Ja.
2: En dit gee vir ons die geleentheid om deel te wees van die Tsogo Rewards program, wat beteken jy kan opteken vir 'n loyaliteitskaartjie, of jy kan net die app aflaai, wat is die Afrikaanse woord? Toekenne.
1: Toep,
2: so jy kan die toep aflaai van Apple iStore of van Google Play Store af, en dan is jy deel van die loyaliteitsprogram, en onmiddellik gaan jy afslag kry.
1: Ja.
2: En ek dink ons het die vorige keer lekker gepraat
1: oor 10%
2: afslag.
1: Ja.
2: So laai die toep af, maak seker dat jy 'n lidmaatskap het, en kom maak 'n draai by ons. Jy gaan die volgende keer wat jy jou kinders na die Aquadome toe bring, gaan jy afslag kry. As jy by enig een van die restaurante eet, Bossa is nog nie lid nie, hulle is amper daar, ons gaan hulle ook opteken, Tex & Wing Bar maak hopelijk oor 2 weke oop, ons het nie eers oor Tex & Wing Bar gepraat nie, hy sit op die casino vloer.
1: O, genade.
2: So daar gaan ons lekker rugby kyk, daar is 'n golf simulator, so jy kan 'n golf simulator, jy kan die golf simulator speel, daar is kinderarea vir die kinders,
1: Waarvoor sal jy enige ander plek toe gaan as die Emerald?
2: En dis die groot ding, is as jy net lus het om iets te doen vandag,
1: ja.
2: of oor die naweek, ry, parkeer, jou kar is veilig, jy is veilig, bring die kinders, kom speel pad-pad, kom wall climb, weet, die goeikies is nie dieraktiviteite
1: nie. Nee.
2: En kom geniet jouself nie.
1: En jy as gesin doen iets al.
2: Ja.
1: Goed, dan wil ek
0: net sê, ons het terugvoer gekry.
1: Ja.
0: Anneke sê, Bossa se trifecta pizza is 'n regte wenner.
2: Dis 'n absolute wenner. Dit maak almal gelukkig.
1: Goed, dan vir luisteraars wat 'n besoek oorweeg, wat 'n laaste gedagte of wenke wil jy met hulle deel oor die Emerald Resort en Casino? Hoekom sal jy dit nie doen nie?
2: Come with an open mind. Ons het allemaal hierdie persepsies in ons gedagte van wat plekke is, wat dit bied, hoe dit lyk, hoe dit voel. Come with an open mind, stap in en kom geniet jouself. Daar is regtig so baie om te doen vir individue, vir gesinne, vir groot mense. Kom, give it a try.
1: En, as jy wil weet wat aangaan,
2: Facebook, Emerald Resort en Casino, gaan op ons webwerf te tsogosan.com/emerald. Jy kan jou hotelbesprekings, jou bush lodge besprekings, alles ook op die webwerf doen. Oukies, volg ons as jy vrae het, as jy besprekings wil maak vir die wildritte, ons is daar vir jou op Facebook, stuur vir ons 'n messenger boodskap.
1: Enig iets, ek wou dan, baie dankie Marie, nou ons keer weer binnenkort, dat is hy, Roma's vergeet.
2: En dan begin ons, dan bring ons sy ietsie.
1: Dan bring jy ietsie, baie dankie.
2: Dankie julle, dankie luisteraars, julle met die heerlike dag hê.
3: My internet is buffering again. I can't watch Securitate Sonne Grenze's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
7: BP Maxi Motors is looking for an experienced manager. Must be able to work under pressure, manage staff and have own reliable transport. CVs must be dropped off at Astron Garage.
6: And that was the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
7: The local choice Cormet Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of September. Listen to this. ProbiFlora Adult 4 Strain 30 Capsules, R144.95, save 40 Rand. Laxon 150 milliliter syrup, R67.95, save 10 Rand. Rehydrate Lemon and Lime 20 sachets, R407.95, save 100 Rand. Visit Cormet Pharmacy today at Bastia Boulevard, 5 Medquant Building, CW1 Funnabale Park, or call 016-931-2578.
8: From Germany.
9: From England.
8: From the USA.
10: From Japan.
8: From work.
11: Just chilling with friends.
8: Or fishing.
12: Of net van die huis af.
8: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
13: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
14: JLR Floral Design, bringing fresh and modern floral designs to the vault. Our floral arrangements will match your color and style for weddings, weekly flower arrangements for your office or upmarket corporate gifts. Contact Yaku at yaku@jlrfloraldesign.co.za for a free consultation. JLR Floral Design. Live simply, bloom wildly.
15: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
16: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
9: DevelopNet keeps another cup of coffee smooth, unlike your Monday morning.

0: En Renal Dive, mee ek die Mira af, dus 90.6 en another cup of coffee. Saam met my Isabel, met trots geborg deur develop net, maar is tyd om aan te gaan met Women Today.
1: Morgen Colette.
2: Morgen Renita.
1: Kan jy vir ons vertel van die missie en visie van hierdie She Leads, sy vrouwengeleentheid, wat nou binnenkort gaan gebeur, en wat het die skepping daarvan geïnspireer?
2: Weet jy Renita, toe ons nou gepraat het, bietjie daar oor, toe denk ek, ons het nooit rarig dit mooi gedefinieer nie. Ons het begin besluit, ons wil iets doen wat vir die val driehoekse vrouwens iets sal beteken, en bietjie hulle gaan ontwikkel, maar ook een lekker dag vir hulle sal wees.
1: Ja.
2: En so ons het nie iets rare gedefinieer nie, en soos ek nou vir jou gesê het, is She Leads het so bietjie een lewe van sy eie gekry, dit was 'n vroue oggend, en She Leads die naam moes net die thema gewees het vir die jaar, en nou is dit een brand vir ons, en hierdie jaar se thema spesifiek is Be Bold, Be You, so ek sal sê, as jy vir my sê, wat is sy missie, is dit daag op net soos jy is, en ons aanvaar jou net soos jy is, en jy hoef nie te verander, om net perfect te wees nie.
1: So waar. Wat een persoonlijke ervarings of uitdagings het jy in die gezicht gestaar wat hierdie perspektief oor vrouwe kwesties gevorm het?
2: Ja, so ek denk dit is baie persoonlik. Ek het een achtergrond waar ek nou maar vir groot besighede gewerk het en ek denk een van die grootste struikelblokke wat ek in my leven beleef het is dat ek soms gevoel het ek moet anders opdaag. Ek moet iemand anders wees, of ek moet in een wereld inpas, wat nie noodwendig my wereld was nie. En ek denk toe ek tot die besef gekom het, dat ek net moet bring wat my sterkpunte is, en moet elke dag opdaag, net soos wat ek is, toe die Here regtig vir my oopgemaak. En ek denk dit is die boodskap wat ons elke jaar gee, ons het verskillende thema's elke jaar, maar hierdie is precies dit, of jy een ma is, en of jy een bezigheidsvrou is, dit maak nie saak nie, maar kom net soos jy is. En ek denk dis die wyshede wat ons deel in terme van dit.
1: So groot geleentheid soos She Leads, het natuurlik gastsprekers en waarna kan die luisteraars uitsien die wat veral nou nog nie betrokke geraak het?
2: Ja, so ons het hierdie jaar nog ons een redelike klompie gastsprekers wat kom, so ek myself gaan so een bietjie praat, ek het nie rarig laas jaar nie. Ons MC vir die dag is Polani Nelse Kepe, so sy is van OFM af, en dan het ons Taryn Hunter Shaman, sy praat so een bietjie oor finansies, Fortune Favors te bryf, so dit gaan alles oor wat is die nommer wat jy op jouself sit, so dit is baie belangrik. Vanessa Skuman, een van ons locals, sy gesels bietjie oor Powered, Not Burned Out, so ons gaan so een bietjie oor hoe jy jou lichaam moet kos gee en so aan praat. Leandie die Rand kom vir die dag, sy praat oor Be You, wat natuurlijk ons thema Be Bold Be You is ook hierdie jaar, en dan is ook vir Amira Wilhagen, en sy praat oor speel. Jy weet, sy het hierdie NGO in Suid-Afrika, sy is eintlik sy het Holland's Got Talent op die ouderdom van 7 gewen, en sy het verskriklik baie speelparke in Suid-Afrika opgebring vir kinders om te speel, en die impak daarvan, so sy gaan spesifiek bietjie daaroor gesels.
1: Goed, nou, wanneer is hierdie? Laat ons net gou daar, wanneer gebeur het, waar kan die luisteraars kaartjies kry, en is daar nog plek, baie belangrik?
2: Dit is die 15 oktober by Pontewal, dit is een vol dag, dit is een donderdag, en jy kry natuurlijk jou goodie bag, ochendete, middagete, en dan natuurlijk al die amazing sprekers en een paar goedjies wat ons in een verrassingkie vir jou sal hou, en wat was jou
1: aan de vraag?
2: Waar kan jou kaartjes kry? Is op ons website, op coletsolutions.com, so jy kan het daar kry, of jy kontak net ontspan, en ons kan vir jou een plan maak, en ja, ek dink nie, jy moet het misloop nie, kaartjes, ons het laasweek Pontewal toe gaan, en ons het so bietjie meer tafels gaan inpas. So ons het nou weer 70 kaartjes beskikbaar, oor al die VIP, premium en standard.
1: En jylle geleentheid vat hoeveel mense, hoeveel dames?
2: As ons om squeeze, soos ek sê, kan ons so 330 in die vertrekking kry.
1: Goed, baie belangrik. Ja. So daar is al een hele klomp verkoop.
2: Daar is ons is reeds 230 vrouwens.
1: Nou hoe beoog hierdie geleentheid om die plaaslike gemeenskap of die breër gesprek oor vrouwenbemagtiging te beïnvloed?
2: Granita, ons het nou gehoor toe Emerald ook gepraat het. Weet jy, ons moet ons local besighede ondersteun. En ons wil soveel as moontlik mense na die val driehoek te lok, wat dan ons ook ondersteun. So, ek het baie geworstel of ek hierdie jaar She Leads moet hou in die val driehoek en of moet ek hom nie net uitvat na die rand nie. En al die advies en een groot bemarkingsmaatskappy het vir my gesê, hoekom sal jy dit doen as jy nie liever net die val driehoek kan verryk? En ek is hier gebore, ek het die school gegaan, ek is passievol oor die val driehoek. So, ek dink elke vrou wat wat hier is. Moet die event ondersteun en bring jou vriendinne van buite af en maak die valdriehoek net ongelooflik soos wat het is.
1: Gaan daar geleentheid wees vir die deelnemers of die mense wat die funksie bywoon om bykie met die sprekers ook te gesels en die spreekie of twee, jy weet ons is ons maar celeb verskrik.
2: Definitief, so die versprekers is daar, hulle is definitief daar tussen ons lunchtijd, ons het stalletjies die dag, so as jy lekker vroeg kom, 7:45, kan jy lekker kom stalletjies loop, ons groot prijse vir die dag, wat ek nou so bietjie oor sal praat, en dan lunchtijd is, Leandie Durant is daar, sy bring haar boek ook, en meeste van die sprekers gaan daar wees tussen lunchtijd, en hulle sit tussen ons, so ja, hulle is
1: gesekker daar. Ek sê 15 oktober, hoe laat begin het, en tot ongeveer hoe laat, en dit is een donderdag.
2: Dit is een donderdag, so 9:00 die ochend is dit sittend begin, ons, maar die stalletjies is oop van 7:45 af, en dan maak ons, ons sal niks later as 4:00 nie, ons gaan het druk om so'n bietjie vroeger klaar te wees, maar 4:00 is dan die laatste.
1: En dis by Pondewal.
2: Pondewal, ja.
1: En al wat jy moet doen is, maak jou kar vol. Dis die makkelijkste.
2: Maak jou kar vol, en kom net soos jy is. Daar is nie een klere draag nie, lekker vrolijk, lekker kleervol, en jy wil dit nie mis nie.
1: Wat sien jy as die grootste uitdagings vir vroue wat ons ondergaan, en hoe poog hierdie geleentheid om het aan te spreek?
2: Weet jy, ek dink daar is verskrikkelijk druk op vrouens, ons speel soveel rolle, jy is een ma, jy is een vrou, jy het, moet self inkomste genereer, en ons moet inpas in een wereld wat sociale media verskrikkelijk opgeblaas het, in terme van hoe jy moet like, jy weet, jy moet maar wees, jy moet perfect wees, jy moet lach, jy moet vriendinne hee, en hierdie wereld, daar is verskrikkelijk druk. So wat hierdie dag regtig een doelwit voor is, is dat jy hoef niks te wees nie, jy hoef net jouself te wees. Daar is geen verwachting op jou vir die dag nie.
1: Hoe sien jy die toekomst vir vroue geleenthede in die komende jaar?
2: In die komende jaar, weet jy, ek dink daar is nogals baie, ek kan sien hoe dit toeneem, ons gaan verseker aanhou met SheLeads, en ons gaan SheLeads al hoe groter maak, so,
1: soos jy familielid het in Pretoria, maak een merkie en besef SheLeads kom soon toe.
2: Ja, so ons wil hom groter vat, ons soek vennote wat saam met ons in het inklim, en soos ek sê, dit gaan regtig net om vroue een bietjie te bemagtig.
1: As hierdie funksie nou voorbij is, daai 15 oktober van SheLeads by Pondewal, wat se boodskap sou jy graag vir allemaal wat daar was? Wil jy hulle met huis toe gaan met die boodskap? Wat sal dit wees?
2: Ek dink dit is, wees net verskrikkelijk lief vir jouself. Wees lief vir jouself, aanvaar jouself, glo in jouself, want daar is niks wat jy nie kan doen nie. So, dit is versekere boodskap.
1: As daar nog bezig hier daar buiten is, wat voel hulle wil ook hier in klim, want ek weet, ons vrouwens het nie baie sulke wonderlike geleenthede nie. Wat moet hulle doen, Colette?
2: Hulle kan my kontak, so Renita, ons
1: gee vir ons daai data.
2: Die besighede klim in, ek wil juist een van ons groot announcements maak vandag, maar hulle kan my kontak, ons soek nog so 'n bietjie geskenkies vir die goodie bags, daar is obviously nog 'n bietjie kontant wat ons nodig het om hierdie event net absoluut asemrowend te maak, so as jy wil 'n borg wees, ons is bereid om met jou te partner vir bemarking en so aan, so dis maar ook op ons website of ons WhatsApp nommerkie is dan 077-370-6310.
1: Hou die nommers, gaan om nou weer met die luisteraars deel. Vertel bietjie vir ons van jou groot verrassing.
2: So, ons is verskriklik opgewonde. Ons het elke jaar, ons het verskeie pryse wat ons deur die dag uitgee. Maar onder andere het ons elke jaar een SheLeads prys. Nou, laas jaar het ons dit gespandeer op so'n bietjie educational goeders, kursusse en so. En toe het ons die mense gevra wat hulle lê. En hulle het vir ons gesê, hulle wil een vakantie. So, hierdie jaar se SheLeads prys is 'n Zanzibar vakantie. 5 nagte in Zanzibar en dit is geborg deur 316 Travel en Harvey World Travel. En dit is, ja, dit is jou 5 nagte in Zanzibar, 4-ster resort. Daar is jou
1: vir jou en
2: vir 'n koppel of vir twee mense. Oggend en aand etes is ingesluit en daar is R10,000 se travel voucher na jou vlugte toe of wat ook al jy dit wil opspandeer, wat dan wat jy dan kan
1: en al wat jy moet doen is, jy moet daar wees.
2: Jy moet jou kaartjie koop, wees in die vertrek, jy kan hom nie wen as jy nie daar is nie. So dis letterlik al wat jy moet doen is, jy moet opdaag die dag.
1: Enige ander pryse waaroor jy wil spog?
2: Ag, daar is baie, daar is valskermspring, ons het verskriklik baie vouchers gekry, so ons speel 'n bingo, speel ek elke jaar. So dit is ook maar net vir die fun daarvan, so daar's 3 wenners vir die bingo, en dan het ons nou 'n kompetisie ook uitgesit. So laas jaar het ons Power Women Awards gegee, maar dit was baie random. Hierdie jaar het ons besluit, ons gaan die publiek vra, vertel vir ons, wie is die mees inspirerendste, courageous, bold vrou wat jy ken? En ons het 3 kategorieë gehad, jonk, wel 18 tot 30 en 30 tot ek dink 50 en dan 50 plus. Ja. En toe het ons die publiek nou gevra om te nomineer, en goodness, ek weet nie, ek dink ek het met my kop in 'n gat druk, daar dit het die ding jo, gaan baie hoog gegaan. Ek sê ons het 57,000 views op daai post gekry.
0: Jo,
2: kan dit nie glo nie. So ons gaan so, weer
1: baie vrouens al buite wat baie goed doen.
2: So ons gaan weer 'n prys uitgee. En weer eens, jy moet in die vertrek wees, jy moet seker maak jy word genomineer, ons gaan jou kontak, en jy moet 'n paragraaf vir ons instuur, so ja, daar gaan nog daai 3 pryse
1: ook wees. Gee vir ons weer daai WhatsApp nommer, kontak besonderhede, waar kan die luisteraars betrokke raak by She Leads van jaar 15 Oktober by Pondeville?
2: Is 077-370-6310.
1: Baie dankie, ons gesels weer.
2: Baie dankie,
1: Renita. Volgende week keer daar, vat hy by ons, ons gaan bietjie gesels oor daai heerlike versnappering. Electrowear kom ook 'n draai maak. En our quote of the week, let's celebrate renewal, growth and the beauty of nature, returning to life after winter. Mag jy 'n wonderlike woensdag hê en wees versigtig.
3: My internet is buffering again. I can't watch Securiteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet. No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: In the world today, your maximum is 28 and sunny, minimum tonight 12. Thursday, 27 degrees and sunny. Friday, here's where it gets tricky. It's a maximum of 20 with 45% chance of rain. So we'll see closer to, well, Friday, how the weather's going to turn out. There's a bit of a cold snap expected, but it doesn't seem to be as intense as originally predicted. But that is your weather brought to you by Midas.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the part.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
9: Ready to elevate your drive? Nuval Motors Vereniging presents exclusive Mercedes-Benz Agility offers. Experience luxury in the A-Class, CLA Class or V300D with low monthly Agility installments. And right now, the GLA 200 and GLC 220D comes with complimentary service and maintenance plans. Terms and conditions apply. Visit Nuval Motors in Duncanville or call 016-430-6500 today. Nuval Motors. Luxury is closer than you think.
0: Looking for Mercedes-Benz prestige at incredible value? Nuval Motors Vereniging Mercedes-Benz Certified Pre-Owned Specials are turning heads. 2025 CLA 220D AMG line, 6,000 kilometers, only 799,800 rand. 2025 AMG GLC 43 Coupe, 5,000 kilometers, 1.749 million rand. There you go. 2026 AMG, the A200 line, just 500 kilometers, 739,800 rand. Or a 2022 GLA 200D AMG line, 79,000 kilometers, 579,800 rand. These offers won't last. Call 016-430-6500 or email jeandrej@nuvalmotors.co.za today.
7: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Valo Aces is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre's Port Heater. Astron Energy Valo Aces. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
0: Get down to Astron Energy Corner, Andre's Port Heater and Barrage Road in Funabel Park for these refreshing fresh top deals. Blueberry punnets, 2 for 30 rand. Banana, narki, 1 kilogram. Orange, 1 kilogram, thrift packs. And pineapple, all for 50 rand. Green pepper pre-packs, 2s, 1 kilogram tomato and carrot thrift pack, all for 40 rand. Prices valid until 6 September, while stocks last.
8: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.
5: Let the beat move you.

0: It's Toto holding the line for you. One of those huge songs. And a true classic in its day. Thank you for your suggestion. We'll be back with a whole lot more as far as the classics are concerned as well. But from the studio to your screen, of course, you can see it all in the studio if you want to. 90.6 and also 906 TV. Go to our webpage, our newly designed webpage. Check it out. It's awesome. Just follow the easy instructions. Download and there you go. You can go, oh my, Daryl, you need a bit more. Belichting, Daryl. Belichting.
1: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
2: Nommer 3.
3: Hartklop vreemdeling.
2: Nommer 2.
3: Dit dans soos
2: Nummer 1.
1: Dis die SA Top 20 elke maandag aand in 8 en 10.
4: Sluit aan by my Sarah Jane op die 5de September vanaf 9:00 die oggend waar ons lewendig uitsaai vanaf ons grysse jeug. Kom geniet en proe heerlike curry en rys, pannekoek en sousaties. Daar gaan ook 'n verskeidenheid stalletjies wees en 'n springkasteel. Jy kan ook 'n stalletjie bespreek teen R200. Ingang is gratis. Vir meer inligting skakel Daphne op 084-275-8439.
5: 90.6 waar jy tuis voel.

0: right here on the Vols number one, all the classics. Well, for that one whole hour, thank you very much. We will do this again tomorrow at the same time, in the same studio.
1: Paint and Rubber Liquid, proud sponsor of the Lunchbox between 12 and 3 with Dowell Grant.
0: And now let's take in the news. What else do we have to tell you? Oh yes, this quickly before we do the news.
2: Met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag!
3: In hierdie bulletin, duisende kinders woon nie skool by in Suid-Afrika nie. Bosa sê misdaad slagoffers verloor vertroue in die polisie. En Kasak verwelkom Alema se verbintenis om verskoning te vra. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Daar is meer as 400.000 kinders wat nie skool in Suid-Afrika bywoon nie. 'N Verslag van die Departement van Basiese Onderwys sê hierdie kinders sluit 140.000 in wat in die verpligte skoolgaande ouderdomsgroep is. Volgens die Algemene Huishoudelike Opname 2024 oor skoolonderrig het die Noord-Kaap die hoogste persentasie kinders wat nie skool toe gaan nie. Die Noordwes is in die tweede plek gevolg deur die Wes-Kaap. Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole sê hierdie syfers is 'n groot bron van kommer. Bosa sê minder as die helfte van Suid-Afrikaners het misdade in 2025-26 by die polisie aangemeld, wat toon dat daar 'n groeiende wantroue in die regering en wetstoepassing is. Statistieke Suid-Afrika het bevind dat meer as 1 miljoen huishoudings huisbraak ervaar het, terwyl 179.000 huisroof in die gesig gestaar het. Slegs 48,2% het huisbraak aangemeld en 51,6% het huisroof aangemeld. Bosa se woordvoerder, Graham Charters, doen 'n beroep op beter toegeruste plaaslike polisieering, veiliger openbare ruimtes en sterker gemeenskapsvennootskappe.
4: Crime and safety does not start at a house break-in. It starts long before then in terms of deterrence measures, in terms of ensuring that young people have opportunities and are not falling victim to gangsterism and crime. And Build One South Africa will be in the coming days tabling our manifesto for the local government election, which will have a crime plan, a comprehensive plan on how to deal with crime in our towns and cities.
3: Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, CASAC, verwelkom Julius Malema se verbintenis om verskoning te vra vir die ondervraging van 'n regter oor 'n uitspraak wat hy gemaak het. Malema is beveel om verskoning te vra nadat hy regter Kialogile Matoyane ondervra het oor 'n uitspraak wat die EFF betrek het. Die Parlementse Komitee vir Bevoegdhede en Voorregte sê Malema moet voor die einde van hierdie maand in die nasionale vergadering om verskoning vra. CASAC het die klag teen Malema in 2021 ingedien. En die Wêreldgesondheidsorganisasie het Uganda as Ebola vry verklaar nadat die land 42 dae sonder 'n nuwe geval gegaan het. Die laaste bevestigde ingevoerde geval is op 16 Julie 2026 ontslaan met geen gedokumenteerde verdere oordrag wat aan daardie geval gekoppel is nie. Die WHO het Ugandas regering, gesondheidswerkers, gemeenskappe en vennote geprys vir die inperking van die uitbreking. Voortgesette waaksaamheid is egter nodig, omdat Ebola steeds versprei in die naburige Demokratiese Republiek die Kongo, wat 'n risiko skep dat die virus weer na Uganda ingevoer word. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
5: Die normale mens maak in 'n dag 38.000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
3: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,647. Goud verhandel teen $4,318.66 per fyn ons en Brent ruolie kos $95.52 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
6: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valti Autofrenichen Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valti Autofrenichen Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
7: Get your fix.
5: It's more than just sound.

0: En ons hy 90.6 FM stereo, Billy Idol met Dancing With Myself. Lekker nommerkie, Imagine Dragons voor het dan gewees met Thunder. Nou ja, daar is hy, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam julle te keier op hierdie woensdagmiddag. Ja, is net so, hier is by kwart oor drie se kant. Dis Overdrive, vermoedelijk gemaakt dier Gelma, die trotse boer van Overdrive, maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Lekker saam keier tot en met 6 hier toe. Maar nou ja, ons gaan nou eers verder lekker keier, want ons het natuurlijk ons ere gast in die atelier, dis ou Klippies Kritsinger. Klippies, middag, goed en jy?
1: Middag Jimmy en goeiemiddag aan die luisteraars. Yes, ek was twee weke laas by jou gewees, nee.
0: Jy was, en heel wat dingetjies het gebeur.
1: Sorry, ja, en een paar dingetjies het gebeur in my lewe, man, nou is ons weer terug, vol vors.
0: Daar is hy, daar, laat ons hoor, wat
1: right,
0: gaan aan?
1: Jimmy, ek wil net vir die mense, ek weet daar is nou op sociale media een groot story oor een pothol op die R59, mense wat van vereniging af Sassenburg toe ry, WBC gaan gauw morgen net na 8 gauw die pothol recht maak. As jylle kyk daar, lyk my daar is een hele paar voertuie wat bitterlik skade opgedoen het op die pothol. So ons gaan hom gauw morgen recht maak. En ons het aanvanklik so bykie teenkanting gekry, want is in die Vrystad kant van die rivier. Maar soos ek altyd sê, as dit by veiligheid van mense kom, het ek nie baie reels nie, dan doen ons wat ons moet doen, ons krijg het klaar, maar langs door die kort, ons gaan die verkeer daar so hee, en ons gaan die paie departement het met nou pad hier naartoe gebel, en ek sê, hulle gaan ons ondersteun, as ons die pot hou goeiemorgen vir hulle recht maak, so ja, ons gaan hom morgen tackle.
0: Klippies, waar precies is dit, en hoe laat gaan julle begin?
1: Dis, ons gaan net na 8 begin, so 600 meter van die Taibos spruit af. Okay. Met ander woorde, as jy nou om die lang die dubbelpad wat enkelpad word, dan maak jy moes het draai op die rechtheid stuk pad. Is daar amper sê ek moes potel aan die
0: gelukkig
1: het
0: jy nie, ok.
1: En yes, ek het nou een video gesien waar daar drie karre langs die pad staan. En blijkbaar is dit so, dit is een redelike groot en een diep potel. So ons gaan hom gauw morgen recht maak, dit behoort so uur te vat, hier by 9 uur se kant behoort ons kant en klaar te wees van die potel recht maak. Maar dit is nou een van die kritiese goed wat ons nou gauw vanmiddag gereel het, so ons gaan hom gauw tackle morgenoggend om gauw goed doen vir die gemeenskap. So ja, dis wat ons doen. So, ek sê altyd, ek kan nie allemaal sy pothols vir hulle huis recht maak nie, maar as jy weet van een baie gevaarlike pothol op een sekere hoofdpad, asseblief, kontak my, dat ek kan kyk of ek een fondsie het, of R20 in die bankrekening het, dan kan ons gauw jou pothol in een sakkie teer, dan maak ons die pothol gauw
0: vir jou
1: reg.
0: Jy wil net sê, waar koop jy die teer vir R20, hoor?
1: So, ja, net is goed koop jy die.
0: Ok, Klippies, ja, nog iets.
1: Jimmy, ja, dan wil ek bykie praat vandag, en dis een ding wat my nou die afgelope tyd baie laat wakker leed, is, en dit is wat ons vir mense sê op sociale media. Ek praat altyd van my tannies en my ooms. Weet, jy besluit, jy hou nie van Klippies nie, en dan gaan sit jy op sy sociale media van hoe sleg is Klippies nou rarig. En jy het my nog nooit ontmoet, jy ken my nie eers nie, dan het jy jou mond uit te spoel oor my. En het gaan nou oor, ons het raadslid gehad wat nou bedank het, en allemaal weer die story van Gerda wat bedank het by die munisipaliteit. En ek het gaan kyk na die kommentare op die posts. En ek gaan dit nou verstout om te sê, dis ons wit mense wat die negatieve en gaga goed gesê het op die post, waar die swart mense al baie meer moet respect gaan het, en of jy van Gerda hou of nie, dis nie my bakleierij nie, dit gaan oor, wat sê jy op sociale media, jy dink jy is anoniem, maar ander mense sien wat jy sê, en ek was daar dier die tyd met driehoekse brug, was ek dier die selfde abuse, en dit het my net opgevallen, en ek wil hê, ons as wit mense, en ek wil spesifiek dit sê, en jy kan my nou maar kruisig en my kwaad wees, ek gaan nou my nommer gee, dat jy my kan bel as jy my verskil daar oor, en ek gee nie om nie, maar kom ons kyk wat ons sê van ander mense, het sy dit wit of zwart is, het jy jou feite recht voordat jy iets sê, of sê jy dit omdat jy dink jy te stem, jy het nie een stem nie, jy het nie recht om iemand slecht te sê, as jy dit nie het nie, en ek het nogal, voel nogal sterk, omdat ek baie aan die ontvangkant is van kritiek, en ek gee nie om nie, ek is een groot, sterk, lelike man, wat die kritiek kan vat, maar die betuig goed wat jy sê is, absoluut die Engels het een mooi woord, dis degrading nie net die oor die persoon is, die oor jou self degrading, die vloekwoorde wat gesê word, en ek het nou vandag gesê, ek is gatvol vir die negatieve goed wat ons wit mense op sociale media sê, en ja, ek kan nou maar gekruisig word die oor, maar ek voel baie sterkte oor Jimmy, daar is klomp mense wat achter die skerms probeer om iets goeds te doen, en kry ons allemaal als recht om dit goed te doen, en ons kry dit nie recht nie. So ek sê nou vir jou, kom ons stop met hierdie negatieve goed. Even Fanny de Jong, wat mooi goed doen in ons dorp, daar is ouwens wat die Afriforums, en daar is daar altyd mense wat hulle hande wil, hulle mond wil uitspoel, oor wat ander mense doen, en dis die mense wat op hulle gatte sit, en niks doen nie, dis hulle wat so mou.
0: Die Engelse het een woord vir sulke mense, hulle noem hulle trolls,
1: Hulle is trolls. Ek het Afrikaanse woord ook vir hulle, maar ek gaan hom nou nie op die nok sê nie.
0: Jy het amper. Maar ok, trolls, of jy het.
1: Trol, hy is toch hulle, as jy net een klank, een woordkie verander,
0: ja, dan het
1: jy
0: wat. Ja, dan maar, iets anders, maar, ja.
1: Dus, ek het nou geraas, maar ek bedoel rarig, kom ons kyk wat ons vir mekaar en van mekaar sê. En as jy vir my iets vir hulle boodskap stuur, 084-653-0211 en gaan kyk bykie op WBC se Facebook, ons is besig, ons hier in Edison Boulevard, hier is een stopstraat, hier is so daar na by Twin City, waar die ouwens net recht het oorjaag, en ons het, maandag het ons gauw die stopstraat gaan verf, hier so by Edison Boulevard, dankie, Era Fabrication, wat vir ons die fondse geet om dit te doen, en dis wat WBC doen, ons wil die wereld vir ons allemaal beter maak, maar op 'n tyd keer, maar kom ons kyk dat wat ons vir mekaar sê op sociale media, en kom ons kyk na mekaar, en ek gaan weer gaan my nommer gee, dat as iemand dit gemis het, wat lus het om met my te beklei, oor wat ek nou gesê het, jy is meer as welkom, 084-653-0211, en dis, hier is live, so jy moet net ons kans gee, dat ek uitgang, dan gaan ek gauw weer my phone van silent afhaal, dan kan jy my praat, of my WhatsApp stuur, wat jy sê wat jy dink, maar ek voel baie sterkte oor Jimmy, en dit gaan nie net vir Gerda nie, dit gaan vir enige iemand wat ek dink, dis nodig, hoe ons mekaar aan behandel, en ja, die politiek is vieslik nou, en ons sal volgende week bykie begin praat oor wat gaan in die politiek aan, waarna moet jy oplet voor jy gaan stem staan, en asseblief, jy moet gaan stem, weet, want anders gaan ek na die 4 November vir jou sê, jy is een slapgat, as jy nie gaan stem met die, want jy is hier wat moun, en jy is een slapgat om die ochtend in die rij te gaan staan, en te gaan stem, jy moet gaan stem, jy smaak jy lekker baklui vanmorgen, nou is het klaar.
0: Is jy seker?
1: Ek is al klaar.
0: Ek het nou net begin geniet.
1: Sorry Jimmy. Sorry.
0: Nee, moet nie om verskoning vraag nie. Ek is nie teleergesteld dat jy nou klaar.
1: Is het? Kijk, jy begin my voornaal klaar. Sien jy. Ja, maar baie dankie Jimmy. Dankie die platform wat jy ons gee. Ja. En ja, hopelijk, soos ek vandag, toe ek nou met 'n paar mense praat oor die potte wat ons morgen op die R9 gaan vat. Dit is een verskrikkelijke besige pad. So asjeblief, jy kan my nou maar vloek morgen, want ek gaan al wees. Vloek my as jy wil. Maar dit gaan oor ons mense veilig te hou. En veiligheid het nie reels nie. As jy veilig moet doen, dan moet jy dit doen en klaar kry. En dis wat ek graag wil doen. En dis al wat ek wil sê vanmorgen. Dankie maat, ek waardeer.
0: Ja, ek sien net Klootsies is so mooi gesê klippies. Ja.
1: Oog,
0: en dan word die klippies en Jimmy 2 verkeerslichte, Hoek van Barrage en Louis Trigaard en Hoek van Barrage en Frikkie Meyer is een groot probleem. Daar is amper geen... Ja, geen wat nog regop staan of werk nie, ok.
1: Ja, daar, so, ek het gesien die al twee robotte daar by Waal Mall is ook omgeruil. Ek gaan nou vir jou lees, ek het net vanmorgen een boodskap, want ek het juist die traffic, die robotte, ons praat ons van robotte, die Amerikaans dink ons is baie snaaks, as ons praat van
0: of robotte. Baie gevorderd.
1: Ek het net vanmorgen hierdie boodskap van die burgemeester gekry, want ek het hom aangevat oor die, want daar is een vrou met die naam van Grace, wat ook nie al werk doen nie. Wat ek ook nou al meer gebeklei het. En hy het vanmorgen vir my gesê, there is a growing trend on infrastructure sabotage now focused on robots. I'm not sure if you have noticed it. Toe sê vir my, toe sê ek, I did indeed, sir. Drove down Voortrekker Street die vereniging, and only one was working, en is 1.9 kilometer, die Voortrekker Street, dat het hom gemeet. En dat is net een robot wat werk. So die munisipaliteit is bewus daarvan, ons het nou vir die munisipaliteit gehelp om 'n rekenaar te kry, om die programme te laai, so, en ons het nou elektriesien gekry, so, daar is robot, ons het al reeds so paar van hulle reggemaak, deur WBC, wat premier vir ons geld gegeet, ons het so 22 reggemaak, maar ek weet van die ek sien, daar was vanmorgen groot ongeluk by Frikkie Meyer en Braads, was daar groot ongeluk vanmorgen ook gewees, twee kar wat mekaar, en ek weet, hier by Louis Trigaard, by VUT, is daar net in die middel een paal wat wees, jy kan rechter en nie aan die rechterkant nie, ek het het reeds vir Grys gesê, maar sy so bloody useless, ek dink nie sy gaan iets daaromtrent doen nie.
0: Okay. Ek sien ons is bezig met speedbums al by Driehoek Hoërskool ook, ek weet nie wie weet daarvan
1: nie. Ja, ek weet daarvan, ek moet sê, baie mense vra my oor speedbums, en ek het een baie goeie verhouding met Mfuleni rondom speedbumps, soos dat by oomblik wat daar by school is, het hulle glad nie probleem om speedbumps op te goed te keer nie, daar is redelijk specificaties aan dit, en die speedbumps wat ons in generaal Herzog opgesit het, daarom die skep dra by ArcelorMittal en MTech, ek sê vir jy sê, Jimmy, ons het dit opgesit, en daar was nog nie weer een ongeluk van dat ons die speedbumps opgesit het nie, en die, daar had drie ons in die Jersey Barriers vastgerei, maar gelukkig, maar Jesse Berre is een bykie zwaar, so hulle skuif nie. So, weer eens het ons levens gespaar, en dis wat WBC wil doen. So, as hier bezigheid is, wat ons wil financieel ondersteun, ek sal dit baie wat doen, ons het een artikel 18a certificaat, so as jy vir my een donatie gee, dan gee ek vir jou certificaat, en jy kan die geld terughuis. Jy kan het terughuis van die ontvanger af, so dit kost jou nie rare geld nie, so ja, so ark, so potels is een proces, is een dier proces, maar ons kan het goedkeer, maar ons doen het met goedkeering van die municipaliteit.
0: Ja, sê. En net om my af te sluit, hoe lyk die dinge met die Going North?
1: Going North Tours, ja nee, ek sou nou in Swaziland gewees het, maar toe moet ek afstel, want ek het so bykie een persoonlike ding gehaald, my lyf het so bykie paar hoog gevat, ek is net so paar dagen na die goedkoop hotel kan bly, jy het die een wat jylle jou 4 uur wakker maak om jou slaappille te gee, so... so toe moet ek daarin afstel, maar ek beplan nou een lekker trip Lesotho toe, waar ons Sandy Pass gaan ry en Grondpaaie gaan ry, Black Mountain Pass, Sabaseka, Katsiedam, en ons gaan een lekker paar draai, Masvika Lesotho Pass ry, so hy sal sê kom so in hierdie maand, wat kom over of in Oktober maand, gaan ons lekker vir een lang naweek, Vrydag tot een maandag gaan ons net Grondpad ry in Lesotho. So lekker, allemaal wat wil Sani pas sê, hou Going North Tours Facebook bladsy op, my website, dit gaan ook daar wees, so ons gaan al vry Sani pas opruis, by in Anderburg die eerste aand, vrijdag aand, baie nice plek wat ons daar op bly, en dan ring ons op, en slap ons in Sabaseka, en Katsiedam, en stap binnen die damwal in, en ja nee, ry net lekker grondpad.
0: Dan is hy, wonderlik. Klippies, baie dankie,
1: Jimmy,
0: dit
1: dankie
0: was lekker geweest.
1: Ek word hier oprecht.
0: Ja, sy, en sterkte, en geniet die toe, maar ek sal ons gaan weer praat, volgende keer praat ons bykie politiek. Ja, ons gaan dag
1: weer so bykie competitie gooi hier so.
0: Dan sy.
1: Dat is iemand, ons geel, maak ons een lucky draw, kreef 50% af.
0: Dan sy, wacht, lekker, okay. Lekker, dan sy, dankie.
1: Dankie, Jimmy.
2: President Hyper, we love what we do and so will you, especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're your shopping choice for every day of the week, still boasting convenience, a wide variety and a fun shopping trip for everyone. That's why they call us the cheapest hyper, and to us, cheap means we care about you. President Hyper, we love what we do and so will you.
3: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
0: Okay, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer.
4: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: En dan sê, kom ons bring sommer dadelik in die weer en ons kyk gou 'n bietjie wat hier so aangaan. Nou ja, vandag se weer, heerlike dag weer gewees. Vandag 28 was die maksimum temperatuur as ons kan sommer in môre se temperature inspring. Môre donderdag, die derde dag van September. Sit ons met 'n minimum 13 op na maksimum 27 grade Celsius. Heerlike sonskyn dag môre met 'n wind van so amper 30 km per uur en dan Vrydag, nee, ja, daar is hy, daar sak die temperatuur sommer heel wat. Ja, soms so 8 grade na 19 grade Celsius. Dis jou maximum temperatuur vir komende Vrydag met so 50% kans vir reën. En dan Saterdag en Sondag 20 en 18 onderskeidelik. Dis jou maximum temperatuur. Saterdag sit ons weer met so 50% kans vir reën en Sondag so amper 60% kans vir reën. Dit dan jou weer.
5: Start your engines.
6: We got the parts.
7: I got the part.
8: I got the part.
5: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
9: 36 years strong, we keep it clean. Valclean Group, the ultimate machine. Vacuum steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Val and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene, Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Valclean, bigger, brighter, shining supreme.
10: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
11: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
10: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
11: our motors keep running and so will yours.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ridey Geluid. Guess the sound, and that's brought you with the compliments of Winds 2000 Armature Winders. Nou, hoe dit werk is, ek speel natuurlijk vir julle geluid, en julle luister, julle sê vir my wat hierdie geluid vandag is. Is dit moeilik? Nee, dit is nie so moeilik vandag nie. Maar ja, kom ons groet net eers vir Terry. How you doing?
12: Good afternoon, Jimmy. I'm well, and you?
0: Yeah, not too bad, not too bad. Have a good day so far? Enjoying the weather so far?
12: Yeah,
0: because on Friday, it's going to be different weather again. It's going to be
12: yeah,
0: nice and cool.
12: Everyone's talking about it. It's going to be. Do you think it's going to be so drastic?
0: Well, I don't know. It's rain and it's cold, so yes. It's going to be an awesome day. So, yeah.
12: You love those.
0: I love them. Yeah, absolutely. All right, you ready for the sound today?
12: I hope so.
0: Okay.
12: Let's go for it.
0: All right. So, luister mooi. Sê vir my wat julle dink hierdie geluid is. I want to know what it is. This is the sound. Have a listen.

0: En dan zijn jullie op een 6 met Becky Hill en Topic My Heart Goes La-di-da. Nee, Afrikaanse nieuws om 4 is volgende aan die beurt. Ook een beetje sport en dan bij kwart oor 4 gaan we weer kijken naar de verjaarsdag van die kunstenaars. Intussen, kom ons gaan kijken wat enige probleem op die paai is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, daar is op die R59 voortrekker afrit, is toe vir verkeer as gevolg van een trok wat daar so, ek weet nie of hy net daar so gebreek het nie, dit lyk vir my amper so, trok wat is, daar in die pad is, so ja, hoe dit ook al sê, R59 voortrekker afrit is toe vir verkeer, asseblief gebruik maar alternatiewe routes, en dit gaan, dat is hier die pad gaan vir een weile toe wees, so asseblief, alternatiewe route is natuurlijk wat jylle sal maar moet doen, andersins gaan jylle maar daar staan. R59 voortrekker afrit toe vir verkeer op hierdie stadium.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou goed dan, let's have a look and see what's going on as far as the pharmacy is concerned, your local choice pharmacy, yep, your local choice pharmacy, of course they have many, many specials and that's the Euro Pharmacy, they offer a wide range of specials and that is until running for the month of September, so have a listen, sign your tab nasal spray, 10 milliliter was $87.95, now only $69.95, where you save 18 rand on that, then they've also got the Sterimar nasal spray, 100 milliliters was $284.95, now only $259.30 or $95. At a massive saving of 25 rand on that. You can visit the local Choice Euro Pharmacy today on the corner of General Herzog and Asagai Street, Three Rivers, or call 016-423-6940.
2: Hoofnuus hier die uur. Ad hoc komitee waarskei teen wanpersepsie oor Viroscan getuienis, let Siki sê Suid-Afrika steun Afrika se sorg-ekonomie agenda, en minister Kubaye wenslik Gotha geluk met sy aanstelling as hoof van die spesiale ondersoekeenheid. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek waarskei daarteen dat die indruk geskep word dat hy doelbewus vermy het om die geskorste adjunkt van misdaad intelligensie Viroscan te roep om te getuig. Komiteelede sê Kaan moes ideaal gesproke voor die komitee verskyn het. Sommige lede meen bewyse dat Kaan sekere ondersoeke van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie beïnvloed het, het eers later na vore gekom. Die komitee het gister hieroor beraadslaag en sit vandag sy besprekings voort. Die adjunkminister van vroue, jeug en persone met gestremthede, Mama Paseka Letsiki, sê Suid-Afrika is daartoe verbind om die sorg-ekonomie agenda te bevorder by die intreerede Afrika Sorgforum in Addis Ababa, Ethiopië. Die forum wat van vandag tot vrijdag duur, spreek onbetaalde en onderwaardeerde sorgwerk aan, veral die impak daarvan op vroue. Letsiki sê Suid-Afrika sal sy vordering en voorstelle deel om vroue se verlies aan inkomste wat verband hou met sorgverantwoordelikhede en onbetaalde arbeid te verminder.
3: Of course, the African Union wants to place this agenda to really deal with some of the challenges that we are confronted with, that women in particular are confronted with around the care economy, unpaid labor, and even the loss of income due to care responsibility. Indeed, we will submit to some of the proposals and the work that we've been doing as South Africa around the proposals, but also around the progress of a country that is working to ensure that women are not affected by the loss of income.
2: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, het Leonard Lekgeto geluk gewens nadat president Cyril Ramaphosa hom as hoof van die spesiale ondersoekeenheid SOE aangestel het. Lekgeto het sedert Februarie as waarnemende hoof gedien na Andy Mutebi se aanstelling by die nasionale vervolgingsgesag. Kubayi sê Lekgeto se byna 2 dekades se ondervinding in ondersoeke, forensiese werk en leierskap sal die eenheid se stryd teen korrupsie versterk. Sy het vertroue uitgespreek dat hy die SOE met integriteit sal lei en aanspreeklikheid vir die misbruik van openbare hulpbronne sal verseker. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sal hulde bring aan veilekaptein Zamani Mzaiya, wat verlede week in Nuisna doodgeskiet is. Die 50-jarige kaptein en sy kollegas het die moord op 'n plaaslike wijkraadslid ondersoek toe hulle onder skoot gekom het. Die Weskaapse polisiebestuur lei vandag 'n kraansleggingsseremonie en sy gedenkdiens in Kaapstad. Just Money se Pieter Wasserval sê verbruikers moet hul maaltye beplan voor inkopies om hul kruideniersware rekeninge onder beheer te hou. Volgens Wasserval is kos een van die uitgawes waar die meeste huishoudens onmiddellik prysstygings voel. Hy sê egter die goeie nuus is dat kos en nie alkoholiese drankinflasie relatief laag gebly het. Hy sê dit het in Junie op 1,6% gebly af van 1,9% in Mei. Wasserval verduidelik dat persoonlike kosinflasie van die nasionale syfer kan verskil omdat dit afhang van wat 'n huishouding koop.
4: Another useful habit is to review your grocery basket every few months. Ask yourself, what am I buying out of habit and what do we actually need? You don't need to make dramatic changes. Saving 20 or 30 rand on several regular purchases can add up to a meaningful amount over a month. And remember, even when overall food inflation is low, individual food prices can still rise significantly. Shop according to what your household actually buys, rather than relying on the headline food inflation figure.
2: In internationale nuus. Die 23-jarige Tyler Robinson het onskuldig gepleit op die aanklag van moord op die Amerikaanse aktivis Charlie Kirk. 'N regter in Provo het intussen beslis dat aanklaers die doodstraf tydens die verhoor mag eis. Kirk is op 10 September verlede jaar in die nek geskiet terwyl hy by 'n geleentheid aan Utah Valley Universiteit gepraat het. Robinson staan ook tereg op 6 ander aanklagte. Hy verskyn weer op 23 Oktober in die hof wanneer 'n verhoordatum na verwagting bepaal sal word. Dit is die einde van die nuus.
5: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by Middag Sport. Die Springbok-haker Jan Grobler het 'n kontrakverlenging met die Vodacom Bulls onderteken wat hom tot 2030 by Loftus Versveld sal hou en langtermyn stabiliteit aan al voorspelery bied. Grobbelaar, wat in 2017 sy senior debuut in Pretoria gemaak het, het sedertdien meer as 100 keer vir die Bulls uitgedraf en homself as een van rugby se voorste hakers gevestig. Sy uitstekende vertonings op plaaslike en internasionale vlak het aan hom 'n gereelde plek in die Springbok groep besorg, terwyl sy akkuraatheid by vaste fasette, werksvermoë en vaardigheid by die afbreekpunte hom 'n sleutelspeler vir die Bulls maak. Uitvoerende hoof van die Bulls, Edgar Rathbone, sê dat die behoud van 'n speler van Grobbelaar se kaliber 'n sterk verklaring van voorneme is, aangesien die konsessie op trofee in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap en die Investec Kampioenebeker mik. Intussen is die Stormers

0: bewus van sy sterkpunte sowel as die aspekte waaraan daar verder gebou moet word. Al voorbereiding sluit in 'n nederlaag van 38-21 teen die All Blacks, maar Roos glo die passie wat in daardie wedstrijd getoon is en die wyse waarop hulle Nieu-Seeland onder druk geplaas het, is bewys waartoe die Stormers in staat is. En Protea ster Marizaan Kap het Cricket Australië se besluit om die Indiese transgender speler Anaya Bangar vanaf maart volgende jaar op elite vlak in vroue cricket toe te laat as absoluut belaglik bestempel. Die dogter van die voormalige Indiese speler Sanjay Bangar sê die besluit het haar nuwe hoop gegee nadat sy gevoel het asof sy haar cricketdroom verloor het, terwyl sy ook sê haar geslagsverandering hou volgens haar geen voordeel teenoor haar teenstanders in nie. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
2: Oh, Dixie Dixie

0: En dan 99.6 is Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Alright, just a heads up, Vaal River lovers, we have a new date. Due to the high winds forecasted for this Saturday and with hundreds of boats expected on the water, safety always comes first. So the opening of the Vaal River boating season is moved to Heritage Day. That's Thursday the 24th of September. And actually, what a perfect day for it, a public holiday celebrating everything South African. So our river, our boats, our families, our flags, and of course, plenty of gees with fun both on land and river. And it's the same flotilla, same meeting points, same times, and same arrangements. Just a new date and hopefully some warmer weather. The change of date, not the plans. It's opening of the Vaal River boating season on Heritage Day. That's Thursday, the 24th of September. Same river, same plan, even more gees.
1: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer. Nou ja, ons gaan sommer in môre se temperature inspring. Is nou môre, donderdag, die 3de September. Kan nie glo ons is al daar nie. Regtig, tyd vlieg my verskriklik vanaf. 13, jy minimum op na maksimum 27. Dit gaan 'n heerlike warm sonskyn dag wees môre, maar die prentjie die draai, dit lyk so 'n bietjie anders eers kom in 'n Vrydag, van Vrydag af. Nee, ja, Vrydag se maksimum temperatuur is 19 grade Celsius, daar's so 50% kans vir reën vir Vrydag sê hulle. En dan as ons in die naweek induik, Saterdag 20, Sondag is 18 grade Celsius. Nou ja, Saterdag is daar weer so 50% kans en dan so amper 60% kans vir reën en dit is natuurlik vir Sondag, ja, ouwee. En dan so die begin van volgende week, Maandag is nog steeds so effens koelerig op 18 grade Celsius, maar dan sien ek so van Dinsdag af begin die temperature weer klim.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
2: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Need to complete your home improvement project. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
6: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Vrydag.
7: Hoofnuus hierdie uur. Ad hoc komitee waarskei teen wanpersepsie oor Firoskaan getuienis. Letsiki sê Suid-Afrika steun Afrika se sorg-ekonomie agenda. En minister Kobaye wenslik Godda geluk met sy aanstelling as hoof van die spesiale ondersoekeenheid. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag.
8: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
9: Security Mecca, your one-stop security shop.
10: In jou middag finansiële verslag.
3: Just Money se Pieter Wasserval sê verbruikers met hul maaltye beplan voor inkopies om hul kruideniersware rekeninge onder beheer te hou. Volgens Wasserval is kos een van die uitgawes waar die meeste huishoudings onmiddellik prysstygings voel. Hy sê agter die goeie nuus is dat kos en nie alkoholiese drankinflasie relatief laag gebly het. Hy sê dit het in Junie op 1,6% gebly af van 1,9% in Mei. Wasserval verduidelik dat persoonlike kosinflasie van die nasionale syfer kan verskil omdat dit afhang van wat een huishouding koop. Shoprite het die Suid-Afrikaanse koffieketting Vida eCafe verkry in 'n poging om sy kliënte aanbod uit te brei. Die 25 jaar oue handelsmerk het onlangs sy 400ste winkel in Kaapstad geopen en het van 'n enkele winkel tot 'n internasionale besigheid gegroei. Vida eCafe het winkels in verskeie Afrika lande, insluitend Ghana, Zambië, Namibië en Angola. Shoprite se hoofuitvoerende beampte, Pieter Engelbrecht, sê die verkryging sal die kleinhandelaars se groei en kliënte betrokkenheid versterk. Die groep het ook die verkryging van R&A Cellular aangekondig, wat deel sal vorm van sy finansiële dienste onderneming. Suid-Afrikaners word gewaarsku oor 'n skerp toename in bedrog met bankrekening oorname is. Volgens die Suid-Afrikaanse Bankrisiko Inligtingsentrum SABRIC begin die misdaad tipies met uitvissing, vals oproepe van bankamptenare of kwaadwillige skakels wat gebruik word om bankbewyse en eenmalige wagwoorde te steel. Misdadigers gebruik ook sagte ware vir afstand toegang en skermdeling om beheer oor slagoffers se toestelle en rekeninge te verkry. Verliese met kredietkaart oornames het 2025 met byna 67% gestyg, terwyl debietkaartverliese met meer as 325% gestyg het. SABRIC dring daarop aan dat kliënte nooit bankbewyse of eenmalige wagwoorde OTP's deel of vreemdelinge afstand toegang tot hul toestelle gee nie. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,79% af en staan op 114.941 punte en die top 40 staan op 107.501 punte in 0,79% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.77 teen die pond. Een bitcoin kos $76,367.25. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,43% en staan op $4,309.43 per fyn ons. Platinum staan op $1,721 per fyn ons, 'n 1,39% afname. En Brent olie het met 0,44% toegeneem en verhandel teen $95.16 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,79% af op 52.767 punte. Die Hang Seng staan op 25.275 punte, 'n 0,25% afname. En die Nikkei is 3,03% swakker en staan op 64.263 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefrinnikon Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefrinnikon Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenicon, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Alright, so net so is dit nou weer tyd vir Ken Jy Musiek? Yes, Know Your Music. En vandag, ja, dit ek gaan julle, dit is 'n ou bekende, kom ek stel dit so, dit is 'n ou bekende en ek glo nie te veel mense behoort te sukkel met hierdie ene vandag nie. En ja, Terry, you also in it, or on, you're gonna be participating in this one today?
10: As long as it's easy.
0: Well, it's too late.
10: Too late. Okay.
0: Too late, you're already on
10: it. So, in the deep end there.
0: Yeah, well, you know, it's not a difficult song. I think even, I don't know, I think anybody would recognize it. It was just one of those big, big hits from yesteryear. And people still love listening to it, I'm sure. So, yeah.
10: Well, it can't be Boney M. It's still not Christmas time.
0: No. We play Boney M at Christmas, yeah. There we go. Okay, so luister mooi na die volgende stukkie van die musiek, of van die liekie, en dan sê julle vir my, wat is die naam van hierdie verskriklike moeilike liekie vandag? Hy klink so.

0: En dan sê, dis al wat ek vir julle gee vandag, is daai stukkie, wat is die naam van daai liedjie? Ek dink julle behoort te weet wie hom sing, maar wat is die naam van daai liedjie?
1: Get your

0: En daar sê, dit was lekker nommerkie vir julle hier so op 90.6. Cyril, Before I Let You Go, featuring Mark Lowe. Nou goed dan, ek gaan gauw weer, kom ek vertel vir julle net so bykie van hierdie sanger. Ja, Suid-Afrikaanse sanger, liedjieskrywer en ook televisiepersoonlikheid en natuurlik 7 Suid-Afrikaanse musiek toekennings van 2007 tot 2011 gewen. Hy het natuurlik ook in 'n paar Suid-Afrikaanse films ook opgetree en sy debuut was die album was natuurlik 'n album For Your Precious Love wat hy vrygestel het in 1995. En snaaks genoeg, ek weet nie en ek praat onder korreksie, maar ek dink Patricia Loos het vir hom gesê jare terug. As jy dit wil groot maak in die musiekwêreld in Suid-Afrika, sing Afrikaans. En blykbaar het dit presies wat hy gedoen het en nou ja, hy het natuurlik baie sukses behaal daarmee. So hy kan eintlik vir Patricia dis nou as ek die dinge reg het. 'N Man in elk geval, hy is gebore 19 Februarie 1970 wat hom 56 jaar jonk maak daar uit Pretoria en getroud met Tonay Norkee. Dit was in 2011 het hulle natuurlik het hulle getrou en nou ja, van die liedjies moet ek regtig gee. Terry, you give me some of the songs that he used to sing, some of the other songs that he used to sing. Do you know who the singer is?
1: I do. I know exactly what the song
0: All right.
1: is.
0: Do you know any of his other songs?
1: Captain or something, isn't it? Captain.
0: Yeah.
1: Is that Los Lapi? Is it also his?
0: Yeah.
1: No. Is that the title of the song?
0: Yeah, that's the name of the song, yeah.
1: Okay, that's two songs already. And I think...
0: He's got Kalfoot Soki, he's got another one, Off and Off, he's another one. Jemel op Tafelberg, he's another one.
1: I just used to dance to all these songs. I didn't ask what it was called.
0: Okay.
1: But this one especially as well. Yeah, very popular this is, song.
0: Yeah, very popular. All right.
1: He's always been in the top 10 of musical artists.
0: Yeah, he's always been around there, hasn't he? Yeah. Okay, so... Ek gaan nou weer gou daai stukkie van daai inleiding van die liedjie speel. Vir diegene wat dit gemis het, luister mooi, ek wil weet wat die naam van die liedjie is.

0: Alright, daar zijn 9.6 Eurythmics en Sweet Dreams. Goed dan, ons gaan gauw oor na die antwoorden toe, is heel wat van hulle. Terry, I think let's just get your answer quickly.
1: Macy, from Kurt Aaron.
0: Oh, okay, well there we go.
1: That's how confident I am.
0: Yeah, you almost started singing then, I'm glad you didn't. So, there we go. Okay, so daar is hy. Ja, dan ons op en Niels, kom ons hoor.
2: Gata patata, dis Macy, Macy. Dis Kurt Aaron, wat ons een meisie, meisie.
0: Daar is hy, baie dankie vir jou. Anton, jy sê vir my, hi Jimmy, ek ken het hier in my wil. Hi Anton, shame. Meisie, meisie, Kurt Aaron sê jy vir my, baie dankie vir jou. Anneke, meisie, meisie, dankie vir jou. Dan ons ook hier so, die liedse naam is Meisie, meisie. En hierdie is gestuur dier. Oh no, is nie een naam nie. So, okay. Jy weet wie jy is, 4980. Is het Pieter? Ja, Pieter, ok, dit lyk so. Maar Ryks, jy sê vir my, dit klink soos Meisie Meisie van Kurt Darren, daar, jy sê jy vir my, baie dankie vir jou. Chantel Marie, Meisie Meisie, Kurt Darren, daar sê, dankie. En dan het ons ook hier so, Lucinda van Staden, wat gesê het, Kurt Darren, so Meisie Meisie, baie dankie vir jou. Nico, kom ons hoor gauw bykie, wat sê jy?
3: O ja, dis easy peasy, Kurt Darren, Meisie Meisie. Nico.
0: Daar is hy, Nico, dankie vir jou, waardeer het. Margriet, jy het ook gegaan met Meisie Meisie van Kurt. En dan het ons ook hier so Leslie wat gesê het, Meisie Meisie van Kurt, dankie vir jou. En dan het ons Salon Valinda. Ok, hi. What was the sound for the day? Please, I missed it, she says. So, the sound was of course a pot of boiling water. A pot of boiling water, a boiling stew, but it was boiling. And that was the sound for today. So there we go. Thank you. And yeah, all right, cool stuff. Meisie, meisie, Kurt Darren. Dis Etty. So antwoord, baie dankie vir jou, Etty. Dan ons ookie so Dirk en Tracy. Hi, dis meisie, meisie, Kurt Darren, dankie vir jou. Johanna, wat sê jy? Johanna Melville, daar van Meyerton. Kurt Darren, so meisie, meisie. As hy, Deleen. Of Daleen, jy sê vir my Meisie Meisie van Kurt Darren, baie dankie vir jou, Meisie Meisie van Cherie, dankie. En dan het ons ook hier so, Meisie Meisie, Kurt Darren, Mariekie, dankie, Magda Halli, meneer Spinnekop daai. Kurt Darren, Meisie Meisie. En dan Elise, kom ons hoor gauw.
4: Dis James hier so, dit is Meisie Meisie, Kurt Darren.
0: Okay, James, excuse. Ek sien net een naam hier so in my aangeneem het is die persoon, maar as hy, dankie James, waardeer het. Kurt Darren, Meisie Meisie, Yvette van Meyerton, dankie vir jou, Elise, kom ons hoor.
5: Yes, Meisie Meisie, en is Kurt Darren. Yes, ek het ook daarom, ek hoop ek is recht met die een ook, het ek daarom ook daarom nou so 30% vir die week.
0: Ja, she's got 30% with you. So there we go. Alright, ja, Terry voel nou natuurlijk baie, baie beter. Fran?
6: This is Macy, Macy.
0: There we go. Thank you so much. Macy, Macy. Hazai. Baie dankie vir die saanspeel. Het was natuurlijk ook Kurt geweest met Macy, Macy.
7: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
8: Ready to elevate your drive? Nuval Motors Vereniging presents exclusive Mercedes-Benz agility offers. Experience luxury in the A-Class, CLA Class or V300D with low monthly agility installments. And right now, the GLA 200 and GLC 220D comes with complimentary service and maintenance plans. Terms and conditions apply. Visit Nuval Motors in Duncanville or call 016-430-6500 today. Nuval Motors, luxury is closer than you think.

is Christia Visser met Wat 'n Hel net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arne. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 2 ure. Nou ek het vir jou 'n liriekraai speletjie weer saamgebring vanaand en musiek flink dink. Nou hoe die liriekraai speletjie werk is, ek lees vir jou 'n stukkie van 'n bekende Afrikaanse liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing dit. So 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en dan 8 uur speel ons musiek flink dink. Dan speel ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê dan vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou kom ons spring sommer weg met jou liriek vir vanaand en hy gaan so. Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed. Verlief op jou hart se sonsak op jou plaas stoep. Jy's daai eerste koue bier na 'n lang dag by die werk. Dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms somersterk. Somersterk of sommersterk. Ek lees hom weer vir jou. Jy's diesel deur my

0: 4555 vinnigste vingers wen daai kroon. So 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend. Ek nou vir jou rooksein saam met Early B, Arne Jordaan en nog vele meer wat voorlê. Bly ingeskakel net hier op die Valse Trefferstasie 90.6 FM Stereo.
1: Jy luister na Baanbrekers op 90.6 FM Stereo. Baby, kom

0: Arno Jordaan, draai en draai, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9, saam met my Arno. Ek het vir jou 'n liriek gegee, wat is daai liedjie se naam, wie sing daai liedjie, sit vir my jou naam by, dan weet ek wie om te kroon vanavond op die liriek raai speletjie. Jy gaan daai liriek weer, jy is diesel deur my are, jy is weerlig in my bloed, verlief op jou hart se sonsak op jou plaas stoep. Jy is daai eerste koue bier na 'n lang dag by die werk. Dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms sommer sterk. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545. So 'n bietjie meer inligting oor die kunstenaar. Die kunstenaar is 'n Suid-Afrikaanse popsangeres en liedjie-skrywer wat bekend is verkragtige en emosionele liedjies. Oorspronklik van Rustenburg in Noordwes en sy is as die Laura Branigan van Afrikaanse musiek bestempel. Liedjies soos Asemloos, In ons bloed, Ek hoort en nog 'n paar Afrikaanse liedjies wat sy behartig het. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Ek nou vir jou baie inligting gegee. Hierso is daai liriek weer. Jy is diesel deur my are, jy is weerlig in my bloed, verlief op jou hart se sonsak op jou plaas stoep. Jy is daai eerste koue bier na 'n lang dag by die werk, dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms sommer sterk. Laat weet vir my wat sy liedjie se naam 0623445545 vinnigste vingers wen daai kroon. Hier's 'n bietjie Lia met Ek noem jou myne.
1: Skakel in op baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

is Lyf teen Lyf, die remix net hier op 90.6 FM Stereo van die ateljee tot jou skerm. Ja, 90.6 en 906 TV is nou beskikbaar op jou Android foon en jou Apple foon. So gaan laai die 906 TV toep af en dan kan jy sien wat in die ateljee gebeur. Terwyl die muziek speel en as ek praat, dan kan jy sien wat op jou skerm gebeur, wat alles in die ateljee aangaan. Ons is bezig met jou liriek raai speeliekie, ek gee weer vir jou raai liriek. Jy is diesel deur my are, jy is weerlig in my bloed, verlief op jou hartse sonsak op jou plaas stoep. Jy is daai eerste koue bier na 'n lang dag by die werk. Dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms sommer sterk. Nou het ek vir jou paar leidrade gegee in die vorige breek. Sy het in verskeie musiekvideo's ook verskyn. Buite die vermaaklikheidswêreld is sy 'n uitgesproke voorstander van diereregte ook. Sy is talentvol. Is jou lyriek weer. Ek gaan hom weer vir jou gee. Jy is diesel deur my are, jy is weerlig in my bloed, verlief op jou hartse sonsak op jou plaas stoep. Jy is daai eerste koue bier na 'n lang dag by die werk. Dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms sommer sterk. Wat is haar liedjie se naam? Wie sing haar liedjie? 0623445545. Jou naam, kunstenaarsnaam en die liedjie se naam. 'N Boodskap ingekry van Steintjie af naam sê Steintjie. Wil net vir John Pienaar sê, baie geluk met jou verjaarsdag en speel vir hom Buffel van Buffelsfontein van Appel. Hy is op pad net na hierdie. Maar wat is hy liedjie se naam? Wie sing die liedjie? 0623445545.

Ron Josh met Echo, die remix, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marne. Nou is het tyd vir musiek Flinkdink. Ek speel vir jou een stukkie van die liekie en jy sê vir my wat is die liekie se naam en wie sing hom. Hier is jou eerste aflevering van hom, luister mooi.

0: Stuur my jou antwoord 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon, jou naam, kunstenaars naam en die liedjie se naam na die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Ons gaan nou aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek. Dis 'n bietjie heuning met Winter Hotel en Irene Louise van Wyk met Sal jy, wil jy.
1: Baanbrekers op 90.6 FM stereo. Nee.

Arno van der Merwe met gesig net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my Arno. Nou wat is hierdie liedjie se naam? Ek het vir jou 'n stukkie van 'n liedjie gespeel en jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam? Hier is hy weer, luister mooi. Vinnig se vingers wen daai kroon vanaand. Jou naam, kunstenaars naam en die liedjie se naam.

Wat is hy liedjie se naam? Wie sing hy liedjie? 0623445545. Ek gee hom weer vir jou. So 20 voor 9 maak ek hy wenner bekend en ek speel hy liedjie.

0: Stuur vir my jou antwoord 0623444 Kobus Miller, Dirk van der Westhuizen, Stroomlyn en nog vele meer wat voorlê net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo.
1: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op Baanbrekers.

Dis Kief Beat saam met Dig Sister. Dans in die reën. Vas dans in die reën net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Tyd vir my om jou te groet. Chris Marie vat vir jou tot en met 12 uur toe met haar program lê ingeskakel daarvoor. Ek het nog vir jou Tamlin Wessels, ek slaap in jou hoodie. Annelie van Rooyen, ek glo. Die Sensasie Remix en Bobby van Jaarsveld, dis wat jy aan my doen, net hier op die valse trefferstasie. Ek is saterdag aand weer saam met jou vir baanbrekers. Ek groet jou tot dan. Bye bye.

0: Make me feel better. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV. Gelukkige woensdag aand en 'n baie warm welkom op The Night Gap. Ek is Chris Marie en ek is hier om jou laatdag ritme sommer dadelik so te gee. Ons het 'n gepakte skedule vanaand. Ek het soveel op die lys vir jou. Ons begin nou met jou playlist take over. Jou gunsteling liedjie op die lig kan ek vanaand vir jou speel as jy hom vir my stuur op 0623445545. Dan in ons 2 uur het ons 'n lekker speletjie op pad, The Late Night Rewind, waar jy 'n agterste voorom liedjie hoor en hom moet probeer ontsyfer. Ek gee hom vir jou en jy stuur die naam vir my weer eens op 0623445545 en natuurlik eindig ons af op 'n hoë noot met jou Afrikaans Power Hour, pure plaaslike energie tot op die einde. So die lyne is Die lyne is oop. My woorde moet ook nou vanaand oop maak. Stuur jou boodskap vir my, stuur jou liedjie vir my, ek speel hom vir jou. Weereens, die nommer is 0623445545.
1: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.

vuurwerke met Hou My Vas. Jy is in die Stereo en 906 TV. Jy luister na The Nightcap. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ek is Chris Marie en ek vat jou deur hierdie 3 ure van die laat nag. Op WhatsApp is ingeskakel op 90.6 normale radio.

0: Dis Ero vandag van 6 FM. Dit is besig met jou playlist takeover. Kom ek kyk. Chris vra vir, hy sê, naam Chris Marie, hoop jy het 'n lekker dag gehad, ek het baie dankie, kan jy asseblief, I hope, groete Chris, en dan het ons ook vir Etienne, wat sê,
1: nee of ja, 'n man moet ons 'n meisie vra,
0: weer lekker besig vanaand, bly net waar jy is, want ek speel hom nou.
2: Ja.

is Kaplyn van Bok van Blerk 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap net hier op die Waalse Trefferstasie. Ons is besig met die laaste bietjie van jou playlist takeover. Ons het nog 2 versoeke ingekry, ons laaste 2 versoeke, wat dan Zyn is, wat vra vir Prop, se Sarah sê ja, en Marco vra vir geskeerde jeans van Karleen van Jaarsveld. Bly net vir jy is, want ek speel hom nou. Let the beat move you.

0: Karlien van die Haarsveld geskeerde jeans net hier op die Waalse trefferstasie. Jy is in geskakel op 90.6 en 906 TV.
1: 90.6 FM Stereo.
2: Where you feel at home.
3: Sit al vir ure.
0: 10 en voor ons begin eerste uur. Sê ek net gauw of jy beste liedjie op jou playlist takeover is. Ek dink dit gaan definitief wat aan.
4: Jy lyk net so boere, mysie, en ek so boere.
0: Kwees. Chris, baie dankie dat jy luister, en baie dankie vir jou versoek, en geluk, jy is vanavond een shout-out vir die playlist takeover. Bly in die skok,

Let it go. Dit is 90.6 waar jy thuis voel en 906 die skerm. Dit is tyd vir jou wall happenings en ons sluit die eerste uur van The Nightcap af. Bly ingeskakel na dit in jou tweede uur vir jou

0: Whitesnake met Is This Love. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit is die tweede uur van The Nightcap net hier op 90.6. Saam met my, Chris Marie, ek keier nog die volgende twee ure saam met jou. So maak seker jy bly ingeskakel, want in hierdie uur speel ons... Amper vergeet ek die naam van my eie speeletjie. Shoo. That's bad. Net hierna speel ons Late Night Rewind en het gaan super duper lekker wees. Ek wil nog nie vir jou enige leidrade gee nie, ek wil nog niks weggee nie. Begin Mitch en ons beweeg aan dan na die weer en jou laaste bal happenings, so bly net waar jy is.
1: Grab a pen and paper, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: All areas looking for friendly, energetic and reliable bar staff, previous bar or hospitality experience, friendly, positive. Well under pressure.

Faber. Midas. 10 grade hier in Vanabel Park. Môre kan jy 20 grade. Vrydag lyk na reën. Ek wil nie sê dit ryk na reën nie, maar ligte reën met 'n hoogte temperatuur van 21 grade. Saterdag 45% graad 45% kans vir reën en 21 as die hoogste. Vandag is weer 'n 50% kans vir reën. Maar van maan bewolk, maar dit gaan definitief nie reën nie. Well, the feelings of

0: 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit was Rick James met Super Freak net hier op The Nightcap. Ons is besig met jou Late Night Rewind, die speletjie wat ek vir jou gee, die liedjie wat ek vir jou gee wat agter so voor is en jy moet probeer uitvind wat die titel is. Ek speel hom nou oor double 4 double 5 4 5 hier is hy.
1: FM Stereo.
2: Where you feel at home.

Dis 90.6 FM stereo waar jy tuis voel en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dis tyd om te hoor wie die liedjie reg gehad het. Nou, kom ons kyk. Zayn sê, I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Dan sê Cornet, die backwards liedjie is I Want To Dance With Somebody. Monica sê, hi Chris Marie, ek dink die liedjie is van Whitney Houston se Dance With Somebody. En Michael Botma sê dan, yes, nie 100% seker nie, vat maar kans Everlasting Love van Sandra. Julle is korrek, Michael, behalwe jy was amper daar, julle is korrek, dit is Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Hier is hoe hy geklink het,

0: 90.6 FM Stereo. Dit is Justin Berg met Out of My Hands. Jy is in geskakel op die Waalse Trefstasie en 906 TV. As jy 906 TV kyk of jy is in geskakel op 90.6, laat weet my, waarop kyk jy, waarop luister jy? Dit is net so voor 11:30. Om sê half elf, ons is al by 11:30, ek is moeg. Dit is net so voor 11:30. En dit beteken, dit is tyd vir jou Afrikaans Power Hour. Ek is so opgewonde, ek het Danny Smoker Vense en Lisi Wasson op pad vir jou in die eerste helfte van jou Afrikaans Power Hour. Maar vir nou, hier is jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 15 grade hier in Vanabel Park met 'n 3% kans vir reën, sien ek nou, vir die res van die aand. I think it's safe to say, dit gaan nie reën nou nie. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur verwag van 27 grade en dit gaan lekker sonnig wees. Vrydag gaan dit reën, daar is 'n 55% kans daarvoor met 21 grade as die hoogste temperatuur. Saterdag is ook 21 met 'n 45% kans vir reën. Sondag is 'n 50% kans vir reën en dit gaan 18 grade wees, dit gaan bietjie koeler wees. Maandag is 19 grade, bietjie bewolk. Dinsdag is 21 en Woensdag 22 en dit lyk steeds bietjie bewolk.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
5: Yo, gunsteling radio. Nou, op skerm. 90.6 en 906 TV.

0: is definitief een van my gunsteling. En al net stilletjie ver vry is. Ons is besig met die Afrikaans Power Hour. Hey, Leoni May.
1: Nee of ja, 'n man moet mos 'n meisie vra.
0: Ek ook, die is Elandrey nog vir jou.

Dit is Adam met Liefde Soldaat. Jy is ingeskakel op 90.6 en 906 TV. Daar is nog 'n paar Afrikaanse liedjies vir jou. Liani Meyer, Roan de Tooi, Arnie Jordaan en Posduif. Maar dit is nou tyd vir my om te groet ongelukkig. Ek groet jou tot en met Saterdag van 3 uur tot 6 uur waar jy saam met my kan kuier op Saturday Social. Geniet die res van jou week en sterkte met môre, sterkte met die res van die week. Kuier saam met my Saterdag, nou kan jy my sien en actually saam met my kuier op 906 TV. Maak seker jy skakel in en dan sien ek jou daar. Bye.